solom Bobija Hetfielda postala je jukebox standard nakon objavljivanja. Hetfield je promijenio melodiju u završnom stihu i mnoge kasnije obrade pjesme temeljene su na njegovoj verziji.

1979. godine The Sugar Hill Gang su izdali Rapper's Delight, kojeg je producirala Celia Robinson. The Sugar Hill Gang su američka hip-hop skupina koja se smatra jednom od začetnica hip-hop scene, a Rapper's Delight se smatra prvim hip-hop singlom koji je izašao 79. te ušao među 40 najprodavanijih u SAD-u. Bernard Edwards i Nile Rodgers napravili su jednu od najpoznatijih disco bass linija ikad, a Sugar Hill Gang su je pretvorili u temelj za gotovo 15 minuta repanja. Njihova kasnija izdanja imala su manje komercijalnog uspjeha. Bila je to prva top 40 pjesma koja je u SAD-u bila dostupna samo kao proširena verzija od 12 inča. Rana izdanja, vrlo mala, objavljena su sa crvenom etiketom i crnim tiskom. Rapper's Delight je mnogo više od stare disco rap pjesme. Ona predstavlja trenutak kada se jedna lokalna kultura pretvara u globalnu glazbenu industriju.

0: Roller Coaster.
1: 2008. Norman Whitfield je umro u Los Angelesu u Kaliforniji od dijabetesa i drugih bolesti. Motownov tekstopisac i producent surađivao je sa Beretom Strongom na hitovima kao što su I Heard It to the Grapevine, Ain't Too Proud to Beg, I Know I'm Losing You, Cloud Nine, War, Car Wash i Papa Was a Rolling Stone. Papa Was a Rolling Stone grupe The Temptations jedna je od najjačih pjesama o obiteljskom mitu, odsutnom ocu i tome kako dijete pokušava rekonstruirati istinu o vlastitom roditelju. Papa Was a Rolling Stone je zato toliko moćna. Čovjek može pobjeći iz grada, promijeniti ime, vjeru, stil života, ali ne može pobjeći od priče koju nosi iz vlastite obitelji.

0: Na današnji dan, davne 1925. godine, rodio se Riley B. King, poznati kao B.B. King, legendarni američki blues gitarist, pjevač i skladatelj. Smatra se jednim od najvećih blues gitarista u povijesti. Časopis Rolling Stone smjestio ga je na treće mjesto popisa 100 najvećih gitarista svih vremena. Za svoju glazbu dobio je 14 Grammy-a, uključujući i onaj za životno djelo 87. Tijekom 50-ih proslavio se nizom hitova, a njegove prve snimljene pjesme producirao je Sam Phillips, kasnije osnivač izdavačke kuće Sun Records. Osim glazbene karijere, gostovao je u nizu televizijskih emisija i serija, kao što su Prince iz Bel-Aira i Bračne vode. Pojavio se i u filmu Blues Brothers 2000. Rock Me Baby je blues standard koji je postao jedan od najčešće snimanih blues pjesama svih vremena. Nastala je kao Rockin' and Rollin', pjesma Lila Sona Jacksona iz 51. koja je sama inspirirana ranijim bluesom. Prepjevi Muddy Watersa i B.B.A. Kinga učinili su pjesmu dobro poznatom. Kada je 64. objavljena snimka pjesme Rock Me Baby B.B.A. Kinga, postala je njegov prvi singl koji je dospio među 40 najboljih ljestvice Hot 100 časopisa Billboard.
1: Rock

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Radio Zadar.

0: umornih vijeća, jutarnjim vlakom na drugi peron, došla je sama sa top.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zadarska policija uhitila majku dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru. Otpad u Gospiću i danas među glavnim temama u Saboru. Predsjednik Milanović stigao u Petrčane gdje sudjeluje na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje. Na današnji dan 1829. godine otvoren prvi zadarski javni perivoj.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Uhićena je 36-godišnja majka dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu Zadru. Sumnjičuju se za dva teška kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Time je i službeno potvrđeno da je ostavila trogodišnje dijete samo i bez nadzora u stanu u kojem je zatim buknuo požar. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je i da se sva postupanja Zadarskog centra istražuju. Trogodišnji dječak nalazi se u klinici za dječje bolesti u Zagrebu gdje se liječnici bore za njegov oporavak od teških ozljeda. Nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilno, objavila je danas klinika. Napominju kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava zbog čega nastavljaju s mjerama intenzivnog liječenja. Slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
4: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Otpad u Gospiću i danas je među glavnim temama u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
5: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
6: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
3: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović stigao je u Petrčane gdje sudjeluje na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje. Uz predstavnike Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije na sastanku je i američki zapovjednik NATO-vih europskih snaga. Razgovara se o jačanju regionalne suradnje i sigurnosti, a nakon sastanka trebala bi biti potpisana zajednička izjava.
2: Dnevnik.
3: Nakon što je prihvatio ostavku direktora Zadarskog vodovoda Tomislava Mateka, gradonačelnik Šime Erlić najavio je da će se o novoj upravi te gradske tvrtke više znati nakon skupštine društva, koja bi se trebala održati sljedećeg tjedna. Matek je mandat stavio na raspolaganje nakon što je Državni inspektorat podnio kaznenu prijavu povezano sa smrću radnika vodovoda, a Erlić je istaknuo kako o eventualnoj pravnoj odgovornosti treba odlučivati nadležna tijela. Erlić je gostujući u našem programu najavio novu sistematizaciju vodovoda.
7: I sada ide nova sistematizacija, ona će se usvojiti sa novim načinom nagrađivanja isto tako i radnika, sa jednim boljim, privlačnijim i atraktivnijim radnim mjestima, s tim u cilju i kad definiramo novu upravu sa svim ostalim djelatnicima, dakle nije samo direktor pitanje, nego i tog cijelog linijskog menadžmenta koji bi trebao voditi firmu, na tome će biti sada maksimalan fokus kroz sljedeći mjesec, a onda i kasnije, i vjerujemo da ćemo stvoriti jednu novu strukturu koja će onda moći uspješno i učinkovito upravljati vodovodom.
3: Zadarski gradonačelnik osvrnuo se i na pitanje odlagališta otpada Diklo. Cilj je, kazao je, potpuno zatvoriti odlagalište otpada Diklo i prijeći na novi sustav gospodarenja otpadom putem Centra za gospodarenje otpadom. Ističe kako je Zadar već zatvorio odlaganje miješanog komunalnog otpada na Diklu, a sada slijedi završetak procesa i potpuni prelazak na novi sustav. Najavio je uređenje novih reciklažnih dvorišta te rješavanje pitanja odlaganja građevinskog i glomaznog otpada. Komentirao je i navodne nepravilnosti.
7: Ja nemam nekih saznanja o bilo kakvim malverzacijama, bilo čemu drugome. Kazivao sam je prije i gradskim vijećnicima i svima ostalima koji su postavljali pitanje, ukoliko smatraju da ima nekih nepravilnosti, da jave, prijave, upute nadležnim organima. Ja ne mogu znati do tih detalja ili postoji nešto ili ne postoji. Ja takvih saznanja nemam i u suštini posvećen sam u potpunosti tome kao gradonačelnik da napravimo sustavni iskorak, da zatvorimo Centar za gospodarenje otpadom, da radimo nova reciklažna dvorišta, da definiramo gdje će ići građevinski otpad, gdje će ići glomazni otpad nakon zatvaranja Dikla i da CGO funkcionira i normalno radi, da se čistoća restrukturira, obzirom na to novi način model poslovanja za čistoću koji je vrlo sada izazovan i kompliciran.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Grad Zadar i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti od 16. do 22. rujna. Glavni cilj je kroz razne aktivnosti podići svijest o ozbiljnim posljedicama prekomjernog korištenja automobila, zagađenju zraka, buci i prometnim gužvama koje negativno utječu na zdravlje ljudi i kvalitetu života u urbanim sredinama.
2: Dnevnik.
3: Na današnji dan 1829. godine otvoren je prvi zadarski javni perivoj, perivoj kraljice Jelene Madijevke. Podigao ga je tadašnji vojni upravitelj grada, barun Franz Ludwig von Velden. Povodom 197. rođendana prvog zadarskog perivoja, prilog je pripremila Suzana Dražić.
8: Perivoj kraljice Jelene kod Pet Bunara bio je ne samo prvi zadarski gradski perivoj, već prvi gradski perivoj u Hrvatskoj.
9: Jer je stariji od onog Haulikovog Maksimira. Ljudi koji su živjeli u jednom gradu opasanom zidinama na moru nisu mogli vidjeti more. Dakle, poklon baruna Veldena, tu je bio taj jedan balkon, recimo prema moru, prema pogledu, jer je imao sada još sačuvan brežuljak s kojeg su mogli gledati cijeli poluotok, Velebit, Zadarski kanali.
8: Nastao u doba romantizma, kada je vladalo veliko zanimanje za strane kulture i civilizacije, kao i za biljke dalekih krajeva, pojašnjava nam magistra Mirna Petricioli, a kako tada nije bilo muzeja, gradski je perivoj bio muzej na otvorenom.
9: Bio je odmah dvije godine nakon što je Zadar dobio struju, bio je osvjetljen. Je imao bazen s vodoskokom, iako nije bilo tekuće vode, iz ove cisterne Pet Bunara je dovedena voda. Imao je prvi sladoled, jer je u tom brežuljku umjetnom bila napravljena ledana gdje se nosio led s Velebita u zimskim mjesecima. Prvu kavu su pili još kad se kava ni nije zvala kava, nego se zvali kao arapska leguminoza. Bio je muzej na otvorenom jer nije bilo još arheološkog muzeja.
8: Najveće stradanje perivoj kraljice Jelene doživio u Drugom svjetskom ratu, potom je dugo vremena bio zanemaren.
9: I zapravo tek nedavno je inicijativom privatno-gradskom uređen veći dio parka, uređen je ulaz, dosta toga popločano, uređena je kavana uz pomoć EU fondova i osvjetljen parter.
8: Do 200. rođendana magistra Mirna Petricioli se nada da će perivoj kraljice Jelene biti uređen u botanički vrt i privući veći broj Zadrana, dok ga turisti već sada posjećuju u velikom broju.
1: Sport.
3: Posljednje dvije pripremne utakmice uoči početka sezone očekuju košarkaše Zadra. Danas će u Opatiji igrati polufinale Liburnija kupa protiv Širokog iz Širokog Brijega. Utakmica za treće mjesto i finale na rasporedu su u petak. Nova sezona za Zadar službeno počinje sljedeći petak u 18.30 sati, kada će u dvorani Krešimir Šosić ugostiti Sarajevsku Bosnu u prvom kolu ABA lige. Trener Zadra Stipe Modrić.
10: Rezultat nekako nije primaran, jednostavno želim vidjeti vidjeti sve igrače jer šta mogu i šta mogu očekivati od njih. Odigrali smo 4 pripremne utakmice, odigrat ćemo još 2 na turniru u Opatiji. Eto, prva protiv ekipe Širokog, druga za drugi par je u biti Kvarner protiv Ilirije, poraženi igraju petak prvu utakmicu, pobjednici iza toga, tako ćemo i te utakmice iskoristiti da se još što bolje uigramo i pripremimo za utakmice koje slijede za 10 dana, znači za Bosnu i za Samobor.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas vedro i sunčano, do kraja dana vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati. Sutra postupni porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tehnička realizacija Maksimadum, uredila i vodila Žana Ljuština.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih, jedna pjesma, čiji zvuci kao da...

0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić koji je poručio.
1: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do 67. godine umjesto dosadašnjih 65. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja iskusnih stručnjaka u sustavu. U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiziju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za postavljanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
2: Vijesti.
0: Svjetski kongres agrarnih novinara prvi se put održao u Hrvatskoj i to u Osijeku. Okupio je oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja. Tijekom kongresa upoznali su se s hrvatskom poljoprivredom, tradicijom i turističkom ponudom. Kongres je podržala i vlada, a njezin potpredsjednik i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je njegovu važnost.
3: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
5: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažem ovo druge stvari, ono uopće smo htjeli da budemo čvršći, kompaktni, to smo danas napravili, sve trani sam zadovoljan itekako.
4: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
6: Sigurno da smo dobri dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni, evo nerealnih 4 razlike na kraju.
4: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Kažu kako će ti jutro početi, takav će ti dan biti. A meni je počeo dan sa dvije žene.
2: Jutrić, kojima si ukrao riječ.
1: Ili će biti
2: nisi kavalir.
1: Dobro, ili će biti
3: nije ti
1: totalno suprotno.
3: Kako će ti dan početi, nego s kim će ti početi.
2: Da, eto, on je toliko požurio da bude prvi, da
1: morao
2: nas najavi,
1: reći,
2: da ja sam ostala zabezeknuta.
1: Morao sam reći ljudima da mi nije lako.
2: Da, da smo danas u pojačanom izdanju. Ovog jutra, dakle, 2+1 gratis. Može i tako, s moje desne strane. S moje desne strane Toni Dunatov i Silvi Končurat.
3: A Marina Vuka je ona koja će voditi glavnu riječ danas.
2: Ma da, kako da ne. Glavnu riječ će voditi gospodin nasuprot mene, tonski realizator Hrvoje Aras. Bez njega ništa.
3: Jutrić, Hrvoje.
2: Evo ima glavu.
4: Dobro jutro, Zadre.

0: Budimo se.
1: A moj Toni, di ti se bljaš.
2: Jel da?
1: Jutros nikako dočekat, on mora ja vodim glavnu riječ, mislim da je to kriva postavka. Glavnu riječ, po svemu sudeći, vodi i vodit će gospodin s moje desne strane, Toni Duratov.
2: Ja ću vas dvije odvesti danas malo dalje od ovog studija, jer tamo ćemo se osjećati puno bolje.
3: I meni se čini da nam treba friškog zraka, 6 kvadrata, a mi smo još smantani.
1: Dobro, a koliko je friški taj zrak? Nemoj me sad voditi u neku ledaru.
2: Pa ovako, vodit ću te tamo gdje je toplije nego gdje si ti mene odvela.
1: Dobro, to nije teško. Nije teško nije teško stvoriti topliju klimu od -12 stupnjeva, da se tako izrazim. Dobro, hoćemo odmah otkriti onda di nas vodiš ili ćemo to, ili ćemo još malo zasvirati pa ćemo onda o tim detaljima.
3: Sviraj, svirić.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Ako ti kažem da je tamo gdje mi idemo trenutna temperatura zraka 15. Jel to znaš koliko sam ja pozitivniji od tebe nego gdje si ti mene odvela na minus 12?
2: Pa bila sam u Gospiću prošli tjedan.
1: To si ti bila.
2: Pa nećemo danas opet.
1: Nećemo, danas idemo u Zemunik.
2: Jeee, stvarno.
1: Da, vodim
2: danas
1: vas u Zemunik. Da.
2: Dobro, 15 stupnjeva, to je kod zračne luke. Ovdje je 16. U Šibeniku, da vidimo koliko je u Šibeniku. Tamo je 18, taj nije neka razlika.
1: A tako tamo ću vas voditi malo poslije.
2: Aha, za nagradu.
3: Zemunika. Baš dobro, ovdje sviće, nadam se da dok mi stignemo od Zemunika, da će se već dobro rano dan pojaviti, pa će malo i temperature narasti.
1: Ma već ćete i avioni poletiti.
3: Je li?
1: Da, da. Okay.
2: Avioni već lete, samo da se zna.
3: Kako nam prognozu za danas premaju? Hoće li biti kiše ili će biti stalno sunce, hoćemo li se skriti?
2: Pa znaš, moju najdražu, mjestimičnu kišu.
3: Mjestimičnu?
2: Da, ali ta mjestimična kiša bi tek popodne se mogla pojaviti. Što se tiče jutra, tu ćemo biti mirni, malo će nam zapuhati jugo, južni vjetar, pa će malo okrenuti na buru. Dakle, što se tiče vjetrova, svega ima, temperatura zraka do 26, a moguće i do 29 stupnjeva.
1: Ne brini se, Silvi, ona je toliko visoka da će ona pokisnut prije nas.
2: Pa ću vas obavijestiti.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: E sad, kad smo ustvrdili da su temperature dobre, da neće biti nekih vremenskih nepogoda tamo gdje idemo, dakle u Zemuniku, to isto ne možemo reći za vodu.
2: Koju vodu?
1: A neće biti vode.
2: Di?
1: I to baš danas u Zemuniku donjem.
3: Cijelom?
1: Nije cijelo, ali nas obuhvaća. Ulica...
3: Dobro.
1: Ulica prva, kućni brojevi
2: to
1: od
2: se kaže
1: jedan.
2: Jedan.
1: A znam, ali je rimski broje. To bi trebala čitati tako.
2: Aha.
1: Ispričavam se. Evo.
2: Dobro.
1: Da, kućni brojevi sad ima ih tu 1A, 1B, 1C, 1D, pa onda opet 3, 3A, 5, 7, 9, 19, 19A, 21 i nogometno igralište. Tamo
2: znači,
1: će biti
2: svi
1: toni.
2: Neparni brojevi u ulici.
1: Da. Ulici prvoj i ulici drugoj, kućni brojevi 11, 13, 15, 17. Da, svi neparnijemo. Sad ćemo vidjeti hoće li nas to potrefiti. I što još? To je
2: čestitamo
1: to što se tiče.
2: Sretnim dobitnicima, a za ostale više sreće sljedeći put.
1: A oprosti, ali čini se da smo i mi sretni dobitnici, tako da odi tamo nam pripremiti koju bočicu vode.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: A ovo nedostaješ mi ti, to će Hrvoje pjevati cijelo jutro kad mi isparimo u vidu magle.
2: Mislim da ćemo mu nedostajati.
1: Ne vjerujem da hoćemo, jer u ovih pola sata već je puna kapa njemu i nas i naše priče.
2: Kad nas je vidio troje, rekao je nemam sreće jutros.
3: Rekao je nemam,
2: što me snađe.
3: Nemam takav džingl za vas, nismo to pripremili.
1: Budimo se uz
3: Silvi, Marinu, Tonija. Ljudima dosadi slušati više.
1: Bolje da sam lega, da se nisam diga kad sam
2: da,
1: čuo.
2: Da, to ko ne džingl, ljubi me, grli me.
3: Taj džingl, Toni, ne postoji. Eventualno u tvojoj glavi. Isto kao što je, sjetimo se, jeli svi koji su nas pratili zorno, postojala i ulica Milutina Čilara Nehajeva.
2: Čilera, ja. I sada samo obavijest, svi u Čilerovoj ulici imat ćete struje.
3: Da razjasnimo, to je dakle ulica Milutina Cihlara Nehajeva, ali evo Toni je prozvao Čilara jer on voli čilati.
2: Pa apsolutno. I mislim da živim u toj ulici, je da je to mala ulica, čak sam je pronašao u gradu slučajno, ali baš je za čilanje.
1: A vidiš, za tvrdu ču.
2: Apsolutno.
3: Sad kad smo kod ulica, baš moram provjeriti kad već dođemo na lokaciju Zemunik, zašto se ulice tako zovu?
2: 1, 2, 3, 4, 5. Prva,
3: mislim,
2: druga,
3: prva,
2: treća.
3: Druga, rekla bih.
2: Pa to je jednostavnije.
3: A je jednostavnije, ali da baš sve nose takva imena. Nisam uopće vidjela neku s drugim nazivom. Jeste vi?
1: Ali tamo nema djeteta koji ne zna što su parni, a što neparni brojevi. To sam sigurna.
3: A to ćemo isto provjeriti.
2: Znači da su matematičari.
1: Pa, trebali bi biti.
3: A svratit ćemo i u školu, i u vrtić. Sve ćemo obići.

0: Op, op, op, op, op, ako se niste probudili uz ove ritmove, onda ne znam kad ćete.
1: Ajde, naš Berekinu, ajde.
2: Dužni smo vam reći tko neće imati struje, jer smo mi prethodno javljanje malo smo zastranili, ili tako?
0: Malo smo čilali, više nego što treba.
2: Da. Pa krenite, cure.
0: Uglavnom od 11 do 14 struje neće imati mjesto Vir, ali ne cijelo, nego samo ulica Put Smratine.
2: I Dalmatinski put od 8 do 11 također u Viru neće imati struje.
0: E pa oni mogu malo ovaj in the meantime jedni kod drugih od 11 do 14.
2: Na kavu.
0: Na kavu. Onda u Zadru ulica Roberta Frangeše Mihanovića od sredine ulice prema zapadu od 8.30 do 12.30. Neće imati struje.
2: Od 8.30 do 13.30 Poličnik, južni dio ulice Stjepana Radića. Izvoli, ovo će tebi biti lako.
1: Ovo mi je baš drago. Zato što, nije mi drago zato što cijeli Olib neće imati struje, ali volim taj otok pa mi je drago da sam ja mogla to iskomunicirati. Dakle, bez struje će biti svi mještani otoka Oliba od 11 do 13 sati i sad se vraćamo u zaleđe.
2: Prava naša budulica.
0: A više mi ovo mjesto za nju odgovara. Mjesto Vrana od 8.30 do 13.30 bez električne energije, predio Zelići.
2: Imam još jedan otok za tebe.
1: Izvoli, slobodno.
2: Ovaj voliš samo isto, je li tako?
1: Samo daj.
2: Premuda također cijelo mjesto i tamo se naša Marina kupa, ali ovaj, on im danas neće imati struju od 11
1: a
2: do 13.
1: A kako je to zaobišlo
0: cijelo? Kako on to izgovorio? Kako je on ovo?
2: Na Silvi uvijek ima mjesto.
0: Kako se zove ovaj otok?
2: Premuda.
1: Ha, tu smo te čekali.
3: S vama su Silvi, Marina i Toni. Slušaj Zadar.

0: Već smo pričali o tome kako nas vrijeme očekuje danas, a po ovoj nekoj kemiji u našem studiju baš me zanima kakva će biti biometeorološka prognoza.
1: To ti dođe ko horoskop.
0: Je li?
1: A tako kažu ona.
0: Pa čekaj, danas je 17.
1: Kako
0: što smo
1: kome?
0: Mi? Kako kome?
1: Kako kome?
0: Marina, kako se tebi čini?
2: Pa ne čini mi se baš najbolja.
1: I ti si u pravu, Marina.
2: Da, zato
1: to
2: što...
1: To je točan odgovor.
2: Da, promjenjivo i nestabilno vrijeme će biti i apsolutno se nitko neće osjećati dobro, tako kažu biometeorolozi.
0: A jeste vas dvoje meteoropati?
2: Jesam.
1: Ja sam samo onaj koji
2: nisam.
0: Pati. Ne.
2: Jesam, nisam. Jesam do neke granice. Šalim se, naravno da se neće svi tako osjećati. Mislim da su mnogi odahnuli kad su došli ove svježiji dani.
1: Kad su čuli nastroje u eteru.
2: Kad su čuli nastroje i gdje idemo i tako dalje, ali sigurno ono, oni koji vuku neke kronične ozljede će to osjetiti.
1: U svakom slučaju imamo rješenje za sve vas koje muči meteopatija.
2: Dobro,
0: reci.
1: Pa slušajte Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo nekih od tema emisije.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
4: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
4: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
6: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
4: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
4: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
3: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Christian Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
0: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
8: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
9: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
10: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporav, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
8: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
11: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
8: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se o otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
12: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
8: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
13: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
8: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca. Prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
14: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpada. Alokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
8: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
3: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
15: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
2: Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
4: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
3: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
4: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
16: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
4: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
3: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
2: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje uoči američkih izbora za kongres u studenome.
3: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Lajčić i predsjednik agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
17: Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
18: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i evo, sve ono na što se mi ponosimo.
2: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
3: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
19: Dobro jutro. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
20: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno branio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jedno spašavao Modre kada je ispod grede izvukao udarac sa glavom Zlatanovića. 20 minuta poslije Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice koji su završili pored vratnice i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
19: Izjava trenera Dinama Marija Kovač.
21: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko neko misli. Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to. Znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane smo zadovoljeni itekako.
19: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
22: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
19: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
1: Oglasi.
23: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.

0: u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu je jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnja. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
1: Oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Oglasi.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi, Marina i Toni. Slušaj Zadar.
9: Sad kad smo čuli sve vijesti iz zemlje i svijeta, red je da se vratimo na domaći teren.
10: Na čvrsto tlo.
11: Tako je, naša lokacija ovog jutra je Zemunik Donji, to smo vam već najavili u sitnim, odnosno ranim jutarnjim satima, i to točno u centru mista ispod Murve. Znate kako je to izgledalo nekad? Glavna su okupljališta u nekom mjestu bila ispod Murve.
10: A mi smo baš u centru.
11: Da, tako smo i mi odlučili da to bude naša lokacija i naravno da apsolutno svi su dobrodošli ovog jutra podružiti se malo s nama.
12: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Ovo sam čekao cijeli moj radni vijek, da ja i moja kolegica otvorimo jutarnji program s terena.
2: Pa to oni nema bolje stvari nego izaći iz onih zatvorenih prostora i doći u jedno od najljepših mjesta naše županije.
1: Apsolutno, danas smo, poštovani slušatelji, u Zemuniku. Marinu smo malo stavili sa strane, to vam moramo reći, da nam bude pa lakše. Ajmo, možemo reći,
2: ma vratit će se. Dobro,
1: znam da će se vratiti.
2: Ovdje je vrlo živo,
1: sreće.
2: U ovim trenucima je vrlo živo. U blizini nas nalazi se i osnovna škola Zemunik, tako da dječica već pristižu.
1: I znaš što mi se sviđa? Djeca imaju ovdje i jednu, ajmo reći ovako, pekaru, jel tako? Odmah idu na doručak.
2: To je prva stvar koju obave prije škole. Znači, ne rade to doma, dođu ranije, pazi, tek je 7:30, prošlo 7:32, 7:33, djeca doručkuju.
1: Tako, pa ne možeš u školu na prazan želudac.
2: Malo se podruže i u školu.
1: Da, apsolutno, mi ćemo slijediti njihov primjer, pa ćemo biti sretni, veseli i zdravi. Skočit ćemo isto po neke tople kroasane i vratiti se nazad u program. Poštovani slušatelji, ostanite s nama. Mi smo u Zemuniku, ili još bolje, dođite k nama.
2: To je dobro.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: For you.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro, želimo Irvinu Filipoviću u Hrvatskom autoklubu.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Irvine, mi smo malo izašli iz našeg studija i otišli do Zemunika kako bismo odradili posao ovdje na svježem zraku. Vrlo je užurbano kao i u samom srcu Zadra, promet, djeca idu u školu, kako je u ostatku Hrvatske?
2: Da, eto nastavno na vaš uvod, dinamično je u prometu, jutarnji su sati radnog dana, tako da uz veću gustoću prometa koju i sami primjećujete oko sebe, malo pripaziti dodatno na onaj sigurnosni razmak između vozila. Na putu kroz unutrašnjost Gorski kotar i Lika imamo blagi uvod u jesensko godišnje doba, iako kalendarski još uvijek je ljetno godišnje doba. Magla smanjuje vidljivost, pa eto na takvim mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Vozačice i vozači ovo jutro disciplinirani, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Što se tiče pomorskog prometa, nema jake bure, vjetra, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti, u prognozi je nešto jače jugo, no za sada pomorski promet bez poteškoće.
1: Znači jedan od prilike, rekli bismo, idealan dan.
2: Da, dosta dobar dan. Ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
1: E, baš lijepo. Irvine, hvala lijepo i čujemo se drugom prilikom.
2: Hvala vama, do slušanja.
3: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi, Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: Evo nas, tu smo. Toni, ma možda nije neka ura za ovo pitanje, ali jer se sjećaš kako se zvala tvoja prva djevojka?
2: Sjećam.
1: Sjećaš se?
2: Kako ne, pa prvi se uvijek pamte, to sam čuo.
1: Bilo ti je, dobro.
2: Nekoliko puta.
3: Pa hoćeš li s nama
1: prvi
3: podijeliti
1: ne prva se pamti, nego prvi se pamte.
2: Pa rekao sam da sam to čuo nekoliko
3: sklisko.
2: Puta.
3: Jako slizak teren.
1: Hoćeš nam otkriti? Vjerojatno ona sad ne sluša. Ajde,
3: možeš ti to muško ime prenamijeniti u žensko?
2: Nije, zvala se Maja, nije, ne može se zvati Majo.
3: Majac.
1: Pčelica Maja, baš prigodno smo okruženi pčelama ovdje. Dobro?
2: Da,
1: dobro.
2: Imamo gestikulaciju ove naše kolegice Marine, ona non stop nešto maše. Sad non stop mislim da će mi nešto reći, kad ono ništa.
3: Da, ali meni ovo puno znači, ova informacija, jer evo ne znam
2: što
3: kako se izboriti s ovim osama.
2: Bila je Maja.
3: Pa pošto ti imaš iskustva, vjerujem da ćemo ovaj
2: ja
3: problem brzo riješiti.
2: Da se mala pčela zvala.
3: Maja,
1: slatki ste.
3: Dobro, baš nam je dobro ovdje, evo, baš smo se lijepo smjestili ispod Murve, u centru Mista, što nam fali?
1: Ništa. Ništa nama ne fali, osim naših slušatelja i njihove podrške, želimo da su cijelo jutro uz nas. Ma što cijelo jutro? 24/7.

0: Ima ovo mjesto sve. Možemo to tako reći.
1: Ima
0: i djece,
1: više.
0: I života,
2: I sreće.
0: Vrtić, i školu, i poljoprivrednika, i zračnu luku.
2: Vidiš, baš kad si spomenula zračnu luku, očekivala sam da će biti prometno. Međutim, još uvijek nije.
1: U neko doba će oni krenuti, naši slušatelji će imati prilike uživati u zvukovima naših aviona.
2: Nadam se neka nadara.
1: Ne, nemoj mi to govoriti. Danas nema, neće biti požara. Zovu neku kišu predvečer pa će još malo natopiti zemlju.
0: Jedini požar može biti na glazbenoj listi, jer Toni je posebno inspiriran. Naročito kad smo spomenuli...
2: Cijelo vrijeme kad sam slagao pjesme
0: ne,
2: za danas.
0: Ne, nisi ti mislio na mene, ti si mislio na svoju Maju. Zato smo imali priliku čuti ono što smo čuli. Samo neka tako veselo ostane i do kraja. Ja vjerujem da će biti još dodatnu draž dati naši gosti koji će nam se uskoro početi pridruživati.
1: Čekaj Marina, ne mogu sad stati na ovome. Mi
2: u obilasku, povukla,
1: u obilasku
2: sad...
1: naše županije, dobro, sad imamo Maju kao light motiv, ali imamo i nešto što uvijek tražimo za tebe. Zgodnog, visokog,
2: crnog.
1: Slušaj pjesmu. Ne mogu vjerovati. Ajmo se prisjetiti kako je Crtić izgledao nekako.
2: A znate kako se zvao dečko od pčelice Maje?
1: Pavo.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Majka djeteta koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru jučer je bila na ispitivanju u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru. Naime, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je ženu prijavila za dva kaznena djela, povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Odvjetništvo još nije objavilo je li nakon ispitivanja određena istraga te ili sudac istrage odlučivao o mogućem istražnom zatvoru. Podsjećamo, dijete se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti, a obitelj je bila u tretmanu socijalne službe.
2: Vijesti.
0: Dvije teške prometne nesreće obilježile su jučerašnji dan u Zagrebu. Na obilaznici kod mosta Sava poginula je jedna osoba, a druga je teško ozlijeđena u sudaru dvaju teretnih i dvaju osobnih vozila. Policija utvrđuje okolnosti uz ostale kako je jedno vozilo završilo vozeći u suprotnom smjeru. U ulici Sigeti automobil je sletio s ceste, probio ogradu nogometnog igrališta i udario u tribinu tijekom utakmice. Dvije su osobe ozlijeđene i prevezene u zagrebačke bolnice. Prema svjedocima, automobil je vozio velikom brzinom, kako se neslužbeno doznaje, vozaču automobila izmjereno je više od 2 promila alkohola u krvi.
1: Vijesti.
0: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementarama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Dodajmo da će se danas održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra izborili su finale 6. Liburnija kupa u Opatiji. U polufinalu su uvjerljivo svladali Široki 81-60, a ključna je bila treća četvrtina koju su Zadrani dobili s čak 15 razlike. Najučinkovitiji je bio Ivan Vraneš s 18 koševa i 7 skokova. Zadar će sutra u finalu igrati protiv Ilirije koja je svladala Kvarner 99-78.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, evo i temperatura zraka u Gospiću 10, Kninu 13, Šibeniku 19, te Zadru 20 stupnjeva. Tijekom dana postupan porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru. Puhaće umjereno ponegdje jako jugo. Uz nestabilnosti vjetar može maglo smijenjati smjer i prolazno jačati. Temperature od 26 do 29.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Vladimir Šetka.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je za vrijeme, vrijeme je za našeg Duška Kraljeva. Mi smo trenutno u Zemuniku i ono što zasigurno znam da je lijep i sunčan dan i da je trenutno u Zemuniku 18 stupnjeva. Znam tako isto da i ljeto, kažu, vuče deblji kraj. A hoće li uistinu to tako biti i slijedi li nam promjena vremena, zna zasigurno naš Duško Kraljev. Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. A evo, vi ste na kopnu, da ste uz more, vidjeli bi da se more malo diže, znači da se da voda vodu zove, znači da se malo da postaje malo plima, ali kažem, nije to nešto značajno, međutim ipak to ide u promjenu vremena, nagovješće promjenu vremena. I u gradu je temperatura možda stupanj dva viša, tu negdje oko 20 stupnjima, tlak zraka je 1013 hektopaskala, imamo polako pada, ima dosta vlage u zraku, pa se pojavili su se i ovi oblaci gore, počelo je puhati vjetar iz ovoga južnog kvadranta, najprije ova istočnja, pa sada jugoistočnja, pa jugozapadni, jugo će jačati, pa će stvarati eto malu nervozu kod nas koji ne volimo jugo, a to su mnogobrojni slušatelji. Ma evo, ipak dolazi do promjene vremena, jer ova dolina koja dolazi sa tim frontalnim poremećajem od ove ciklone koja stvara u Genovi, donijet će nam malo kiše, da se ne u jutarnjim satima, ne u rani popodne, mora tek u večernjim satima i u noćnim satima, ali sutra će biti dan D, kad će biti u nekoliko navrata tih kratkih epizoda, kišnih epizoda. Ali onda će malo i temperatura pasti, ova današnja će biti negdje do 27-28 stupnjeva, čak negdje koji stupanj je više. Kažem, puhat će slabi vjetar iz tog istočnog i jugoistočnog kvadranta, ništa jako, međutim ono će polako jačati, noćas bi trebalo biti jugo možda jače, tako oprez ribarima i oni koji budu na moru. Mislim da će se poljodjelatnici složiti sa mnom da je dobro da malo više pade, fali tog vodenog taloga, a ipak smo mi u drugoj polovini mjeseca rujna, pa i to malo zahlađenje koje će nam donijeti ovo prolazno pogoršanje, nije to biti neko veliko zahlađenje, to je par stupnjeva niža temperatura ova dnevna, međutim kako je toplo more i dalje iznad 25 stupnjeva, to produljuje taj ljetni ugođaj. Sve u svemu, brzo će to proći, tako da već u subotu, u drugom dijelu dana, više sunca, bit će i sutra koje pojavlje se sunce možda u nekim kratkim periodima, ali u subotu će ga biti više, jugo će prestati, vjetro će preći na ove sjeverne kvadrante, to dokaže da ćemo tamo drugi dio vikenda imati puno ugodnije vrijeme. Mnogi će koristiti ovo ugodno vrijeme, naravno u drugom dijelu vikenda, za odlazak vani, za odlazak u prirodu, za neke događaje. A evo, kažem, sutra će nam ipak malo trebati nam, možda kišobrani, ne puno, ali će nam ipak trebati, a taj voda će nam, voda najkad kako treba. I polako se ipak nagovještava, a i vidi se u zraku da i s ovim strujanjem tog vlažnih zraka, da polako ljeto odlazi, međutim daleko je to još. Još ćemo imati dosta ugodnih trenutaka i dosta ugodnih i visokih temperatura, tako da oni svi koji se još nisu okupali u moru s obok ove temperature mora, imaju šanse da se još uvijek kupaju, jer je temperatura zaista visoka i neprimjerena za drugu polovinu mjeseca rujna. A eto, kažem, ima još mnogobrojnih turista. Pa ovoga, maslinari će se radovati, jer se masline stvarno, ono malo kiše što je palo, vratilo ih u život. Vinogradari su već završavali svoje radove. Tako povrtlari, svi ovi koji će biti vani u svojim dvorištima. Kodit će im ovo vrijeme, jer ipak nisu to one više vrućine, nisu to više one temperature koje stvaraju neugodu.
2: U svakom slučaju temperature su prave za jedan lijepi izlet, pa ovaj vikend kad prođu kiše, svima kojima jugo smeta uz more, neka dođu u Zemunik.
3: Odlično, to je dobar poziv, dobra. Pokušat ćemo doći do Zemunika, to je lijepo mjesto.
2: U Zemunika ima svega lijepoga za vidjeti, a i za probati. U svakom slučaju, Šior Duško, hvala vam puno na vremenskom izvješću, čujemo se sutra.
3: Hvala vama.

0: Dobro.
1: Ako ćemo se bosti, onda ćemo se bosti riječima, ne osam.
2: U svakom slučaju, moji poštovani slušatelji, dragi moji slušatelji, dođete u Zemunik, ovdje je lijepo, jugo vam ne smeta jer ovdje nitko ne badiva to što puše jugo. Ljudi su izuzetno dobre volje, srdačni, moram priznati.
1: Jako srdačni domaćini.
0: Odlični domaćini, da, stvarno
1: savršeni.
2: Idealno mjesto za izlet.
1: Da, i bilo bi idealno da mi sad nešto prizalogajmo. Što kažete?
2: Opet si gladna.
1: Ali imam nešto posebno za vas.
2: Poštovani slušatelji, ostanite s nama.
0: Moramo se malo sad isključiti.
2: Ima nešto slatko. Kao neki glazbeni broj.

0: Evo, kad smo se lijepo smjestili, vrijeme je, kao što rekoh, i da nešto prezalogajmo, lagano, naravno zdravo i domaće, a ono što nam naša sljedeća gošća nudi, nemamo baš svaki dan priliku kušati, jogurt. Nije to sve što nude, ali evo, to je nas zaintrigiralo. Iza proizvodnje stoji obitelj Šare, mlada obitelj koja je odlučila svoju priču graditi upravo kroz poljoprivredu. Kakva se zapravo priča krije iza njihovog obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva, reći će nam Ana Marija Šare. Dobar dan, Ana Marija.
1: Dobar dan. Mi smo OPG Šare, dolazimo iz Donjeg Zemunika. Imamo farmu mliječnih krava, bavimo se proizvodnjom i preradom mlijeka. U svojoj ponudi posebno bi istakla naš tradicionalni rakotarski mladi sir kojeg su radile naše majke i bake. Naravno, mi ga radimo nešto uz malo moderniju verziju. U ponudi također imamo i škripavac, polutvrdi sir, tvrdi sir, običan jogurt, voćni jogurt. Odnedavno smo uveli i grčki jogurt i posebno nekakvu moderniju verziju grčkog jogurta s orasima i medom, tako da je to jedna prava mala rapsodija okusa za nebce.
0: Oh, vjerujem. Kako ste se uopće odlučili na proizvodnju domaćeg jogurta? Eto, kao što smo rekli, nismo baš navikli to vidjeti u ponudi.
1: Pa, moj muž se vratio na selo prije nekakvih 10 godina. Za krave smo se odlučili prije 5 godina. Temperatura je kriva bila za to, imali smo viška vremena. Kupila se prva krava. Proizvodili smo za sebe, stvorio se i nekakav višak. Susjedi su odmah pitali da li radite nešto, prerađujete tipa sir, jogurt. Nakon tog sam ja otišla, nisam imala do tad kontakta sa tako velikim životinjama, nisam imala kontakta s preradom mlijeka. Otišla sam na edukaciju u Kistanje u 2 navrata. Tamo bi se posebno zahvalila svojoj edukatorici Marici Kojević-Vrdoljak. Ona je uvijek dostupna za nekakva pitanja, savjete. I tamo smo naučili kako se to pravi i eto, lijepo nam je.
0: Što je recimo najzahtjevnije kod proizvodnje domaćeg jogurta? Koliko je zapravo potrebno da se dođe do gotovog proizvoda? Koliko tu treba truda?
1: Pa, sam jogurt počinje u štali, tako da je najzahtjevniji dio briga oko životinja. Higijena, naravno, ona je najvažnija. I kasnije to ide lako.
0: Koliko krava imate?
1: Imamo 7 muznih krava. Od toga su 2 iz našeg vlastitog uzgoja, na to smo posebno ponosni. Evo sad, možda upravo sad stiže prinova.
2: O, čestitamo. Zanima me da li svo mlijeko ide u obradu, dakle u sir i jogurt, ili nešto ostaje i za upotrebu, to jest prodaju?
1: Nešto ode kroz svježe mlijeko, proda se, a ostalo sve ide u preradu.
2: Tržište je, ne znam, ljudi dolaze k vama?
1: Ljudi, većinu proizvoda svojih prodamo tu lokalno, na kućnom pragu. Velika je potražnja, tako da nemamo problem sa prodajom.
2: Ne stižete i napraviti koliko.
1: Da.
2: To je lijepo čuti.
0: Koliko se mlijeka dnevno pomuze, otprilike, evo, u prosjeku?
1: Pa u prosjeku ovisi koliko krava ima u laktaciji trenutno, pa imamo negdje, evo sad, oko 140 litara mlijeka dnevno.
0: A sir sve radite ručno?
1: Odnedavno smo kupili smo siranu, tako da sad nam malo rade aparati umjesto nas.
0: Dobro, pomažu u svakom slučaju. Je li to sve obiteljski ili zapošljavate?
1: Sve obiteljski, radimo ja i suprug.
0: I što vam je recimo najteže? Kakav je bio vaš prvi susret s kravom?
1: Uf, pa malo sam se bojala jer nisam do tada imala doticaj s tako velikom životinjom. Najveća životinja je bila ovca, moja baba je recimo imala ovce. Pa i onda kad vidiš da su te krave tako prirodne, vesele, druželjubive su.
0: Znači, ne bojite se da će vas nogom kad krenete mus?
1: A ne, naše kravice su mirne i pitome.
0: Da, baš smo nedavno raspravljali kako se muze krava, kako se muze koza, i ima nekakav poseban način, taktika, tehnika. Pa kako postaviti prste i to?
1: Pa ne, mi muzemo strojno.
0: Aha.
1: Ne muzemo ručno.
0: Ja, dobro, zato je
2: sad bi ona ručno. Može jedno ovako privatno pitanje. Imate li vi uopće godišnji odmor? Možete li ostaviti krave nekome, cijeli biznis, ili...
1: Ne može. Nema slobodnog dana, nema godišnjeg odmora. Jednostavno, krava se navikne na iste osobe. Da, one su robovi navika. tako da jako bi bilo teško to nahraniti, može svaka pomuziti, ne baš.
2: I kad se ustajete ujutro?
1: Pa radni dan ujutro počinje oko 4:30 sati i traje. Neki put traje cijelu noć, evo sad danas desi teljenje, onda ne uspavanja.
0: Da, imaju li imena?
1: Svaka krava ima svoje ime, posebno su nam drage. I svaka ima nekakvu svoju priču, tako da one su članovi obitelji, to
0: kako
1: nisu samo
0: zovu?
1: Krave. Pa imamo Cvijetu, Mrlju, imamo Slavicu, imamo Babušku, Babuška je iz mog uzgoja, Bela je također iz mog uzgoja, predivne jedne mlade kravice. I
0: tako. Zanimljiva imena.
2: Znaš da ih poželim upoznati. Morat ćemo kasnije do vas.
0: Da, morat ćemo mi skoknuti do vas.
1: Možete, naravno.
0: Recite mi što se tiče samih cijena na tržištu, rekli ste da je veliki interes za domaće proizvode, dakle ljudi su spremni platiti i više kad znaju odakle to dolazi, tko to priprema.
1: Pa spremni su ljudi platiti jer to je domaće, nema e-dodataka u našim proizvodima, tako da je pripremano s ljubavom, s trudom, ljudi to prepoznaju samu kvalitetu.
2: A recite mi, pašnjaci, imate i svoju zemlju na kojima se one krave?
1: Imamo svoju zemlju, to se kosi, ispaša je na njima isto, tako da imamo dovoljno za svoje potrebe.
0: U kojoj su sada fazi krave? Mislim, po pitanju sira, kad je ta laktacija na vrhuncu?
1: Pa evo sad, trenutno imamo 5 krava na muži, sad kad se otele, bit će ponovo još 2, tako da...
0: Znači, širite lagano svoje životinjsko carstvo?
1: Pa nećemo raditi na proširenju kapaciteta što se tiče broja krava, jer želimo zadržati kvalitetu našeg proizvoda. Naši kupci su prepoznali samu našu kvalitetu, to bi htjeli zadržati i poraditi na tome. Proširenje planiramo u smislu automatizacije, da malo moderniziramo, da rasteretimo rukice.
0: Naravno. I što je najtraženije? Recimo po pitanju jogurta, koji je jogurt najtraženiji, to pitam radi sebe da mogu ja kasnije doći probat pa da vidim što je to što je vaš zaštitni znak.
1: Ovisi koja populacija, starija populacija više voli običan jogurt, sam nekakav trend moderniji je da ide više taj grčki jogurt sa orasima, medom, voćni jogurt, on je isto jako tražen.
0: A što se tiče sireva?
1: Pa sirevi najviše nam ide naš tradicionalni mladi kuhani sir. To je naš baš ravnokotarski sir, tako da on je najtraženiji.
0: Jel imate i svoju neku tajnu recepturu?
1: Ljubav.
0: Ljubav, ajme, baš lijepo. Evo, mene je svakako ovo privuklo, Silvi, nema nam druge nego...
2: Jako lijepa priča, naknadno ćemo mi svratiti i vidjeti i babušku i
0: sve
2: ostalo što se nudi.
0: Hvala vam, Ana Marija, na gostovanju.
1: Hvala vam na pozivu.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar. Mi smo i dalje u Zemuniku Donjem, naravno pričamo o ljudima koji ovo mjesto čine mjestom, znamo da su oni ono glavno na što se mjesto može osloniti, posebice ako pričamo o tradiciji, to je ono što čuva zapravo duh mjesta. A što je najvažnije, prenosi se s generacije na generaciju. Za sve to ovdje u Zemuniku zaslužno je kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata Zemunika. S nama je njegova predsjednica, gospođa Tamara Perić. Pa dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Koliko vas danas ima i tko se sve može uključiti u rad KUD-a? Evo, idemo s tim nekakvim tehničkim stvarima, brojkama.
2: Tehničke brojke, dakle nas je danas aktivnih članova negdje oko 20 plus, 2-3, s tim da ima i onih koji su pasivni, dakle koji bilo zbog zdravstvenih ili nekih drugih razloga ne mogu sudjelovati u aktivnom radu KUD-a, pa nas tako nekako na onoj listi pripadnika ima negdje oko 40.
1: Koliko dugo već postojite?
2: KUD će, evo, ove godine proslaviti svoj 19. rođendan. Znači, od 12. mjeseca 2007. godine, kada je osnovan i od tada aktivno djeluje. Do korone je stvarno bilo ono velika aktivnost i veliko djelovanje. Korona period je malo zaustavio sve to skupa, ali onda smo, nakon korona perioda, sam se ja uključila i stvarno se rad KUD-a revitalizirao.
1: Imate li među članovima raznih generacija, dakle osoba različitih životnih dobi, mladih i starijih?
2: Trenutno se baš ne možemo pohvaliti velikim brojem mladih, ali nas starih ima, srednje starih i malo više starih. Mlade čekamo i bila je tu jedna jezgrica, ali znate kako danas mladi žive. Svi živimo zapravo ubrzano, brzo, obaveze razno razne, tako da eto, jednostavno život svakoga od njih odvuče na neke druge strane. Neko je otišao na fakultet, neko se uključio u neku drugu aktivnost, tako da evo, vapimo za mladima i radujemo se njihovom dolasku, naravno s tim da i mi osjećamo jednu veliku odgovornost da nađemo način kako da im pokažemo koja je vrijednost zapravo svega ovoga što mi radimo i da ovo nije samo oblačenje nošnji i plesanje po pozornici, nego da je to stvaranje jednog zajedništva, prijateljstava, energije. Mnogi od njih to stvarno znaju, ali evo, kažem, te životne obaveze, fakultetske obaveze, školske obaveze im onemogućavaju aktivniji rad u KUD-u, ali kad god ovako negdje idemo, kad imamo našu smotru večer, onda se oni nama isto priključe, što nas jako veseli.
1: Da, evo, baš sam htjela reći, jedan od načina kako ih možete privući su svakako manifestacije. Moramo spomenuti onu vašu, pa neću reći najvažniju, osim ako vi to ne kažete, Dođi Diko u Kotare Ravne.
2: Je, to je stvarno naša najvažnija, to nam je zapravo svakogodišnja smotra folklora, ili ti ga, kako bi mi to rekli, sad je to i dobilo međunarodni karakter, večer tradicije, večer pisme, običaja i definitivno, to neću reći samo ja, nego vjerujem i svi ljudi koji vode svoje KUD-ove, te večeri su upravo jedan od najvažnijih alata da se tradicija ne zaboravi, da se stvaraju zajedništva među KUD-ovima i da na taj način raste naše zajedništvo i ljubav, ne samo prema lokalnoj mikrozajednici, nego i prema našoj domovini. Definitivno.
1: Dakle, bude dobar odaziv.
2: Bude dobar odaziv, svake godine sve to više i to nas jako, jako veseli. Nastojimo stvarno napraviti jedan pravi mozaik i šušur od tih večeri, da to ne budu samo tipa naši ravnokotarski KUD-ovi, nego je zapravo upravo naglasak na tome da se pozovu gosti iz različitih krajeva Lijepe naše, a i šire. Tako smo ove godine imali Slovenca, imali smo iz Bosne i Hercegovine, dakle i Bosance, i Hercegovce i Slovence. Tako da je to stvarno jedan poseban gušt i posebna energija, ne samo kroz taj program koji se odradi, nego ono post festum, to je zapravo još i važnije. To druženje i to spontano pjevanje, ne znam, stvaranje prijateljstava, komunikacija, pa i susretanje ljudi koji se nisu vidjeli godinama. To je ono nešto stvarno kroz što folklor živi, i ne samo folklor, nego i ta naša tradicija i ta naša ljubav prema našemu i prema onome što nas čini ovima kakvi jesmo. Da zapravo ne zaboravimo tko smo, što smo i odakle dolazimo.
1: Evo, kad smo kod te tradicije Zemunika, što je ono što posebno čuvate i prenosite dalje? Ima li neki običaj, pjesma ili ples koji vam je posebno važan?
2: Ja mislim da su naše narodne nošnje jedno ogromno bogatstvo. To, mislim, je nešto gdje god dođemo, znači to je prvo po čemu budemo primjećeni. A onda budemo primjećeni i po našoj svetoj Kati, dakle zaštitnici našega Zemunika. Njegujemo ta stara ravnokotarska, stare ravnokotarske plesove, to je ove šerabe, kukulešće, šetnja, poskoščica. Posebno smo ponosni na muško pjevanje pod bas, a evo i trudimo se održati i to žensko mješovito pjevanje, a u fazama kad imamo mlade bude tu i djevojačkog pjevanja. Dakle, baš čuvamo sve ono, a da ne kažem da imamo i te rekvizite, dakle naše gargaš, ne znam, preslicu, to uvijek nosimo sa sobom i nekako prezentiramo pored pjesme i plesa i naše narodne nošnje, s kojom, kažem, stvarno se svi uvijek oduševe, uvijek nosimo i te naše rekvizite, tako da pokažemo kako su naši stari preli i pleli i ovaj, kako su gargašali tu vunu i kukuruzić i sita i tako, tako da je to malo i pokažemo i kroz te rekvizite dinamiku našega mjesta i naše prošlosti.
1: Kako strani gosti reagiraju na to? Evo, čujemo da i njih iz godine u godinu sve više ovdje u Zemuniku sigurno i dođu na ovakve manifestacije, pa znaju li vam komentirati što?
2: Evo, ja ću vam dati jedan recentan primjer, dakle, iz našeg praksa, iz našega života. Nas su uočili ljudi koji su, dakle, gospođa je naših korijena, a gospodin je iz Francuske, baš, mislim da žive u Lyonu. Dakle, oni će se sljedeće godine vjenčati i oni žele da im mi kao KUD uveličamo tu njihovu svečanost, njihovo vjenčanje, da dođemo tamo u nošnjama, da zapivamo i da zaplešemo. Ja mislim da to je jedan primjer, a da ne kažem, sad tu nisam baš doživjela, ali znate kako je kad imaš tu večer, to ti je toliki šušur, to su toliko obaveza. Ti trčiš vamo, trčiš tamo, tako da ni ne primjećuješ, baš tamo vidiš da ima ljudi, što je jako lijepo, ali kad mi idemo bilo gdje, pa po gradu, pa negdje dok je to i sezona i dok imaš tih turista, to sve skupa, stvarno mi znamo stati, recimo, na bilo kojoj lokaciji zapjevati, ti ljudi nas slikaju, snimaju, žele se s nama slikati, odnosno fotografirati. Pitaju nas što promoviramo, što to znači, tako da ono, stvarno budemo, evo, presretni zbog takvih reakcija, tako da naš KUD nije samo tu i općenito KUD-ovi da čuvaju tradiciju, nego zapravo i da pomažu našem turizmu na njegovu osobnu kartu, da pokažemo koja mi bogatstva sve imamo, ne samo more, nego i kulturu i tradiciju i život koji smo živjeli. Ja.
1: Eto, i ovo što ste mi sad spomenuli je najbolji pokazatelj da dobro radite, da čuvate svoje mjesto, čuvate svoju tradiciju, međutim, evo, kao što smo spomenuli na početku, jako je važno da se u to uključe i mlađe generacije, jer jedino na takav način tradicija može živjeti i dalje, a u moru sve ove neautentične ponude i sadržaja koji se danas nude, naravno da je najvrijednije sačuvati ono što jedno mjesto zaista jest, dakle njegovu tradiciju, običaje i sam duh. Vama, Tamara, hvala na gostovanju.
2: I vama hvala lijepa, Marina, i hvala medijima opće za interesu za KUD i za sve ovakve aktivnosti, jer i to isto nama znači da smo na dobrom putu i da dobro radimo. I puno pomažete nam u tome, nastavite i dalje, a mi ćemo se stvarno truditi do maksimuma da sačuvamo ono što je naše i da uvijek držimo poveznicu s našim identitetom.
0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
3: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
4: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
5: HR Mreža. Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
13: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
14: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
15: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
16: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Njezin govor u emisiji U mreži prvo komentirao je prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
2: Prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Jer sve ono o čemu mi govorimo zadnjih 10 godina i upozoravamo što se događa i što će se događati, mi vidimo da tek sada se počinje razmišljati o tome da se stvori neki pravni okvir, a o instrumentima tek trebamo razmišljati. Ako je energija i Europa nije u stanju proizvesti jeftinu energiju, pogodnu za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodnu za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi se ne smijemo zadovoljiti i reći samo napravit ćemo zelene politike i rećemo nema više plina, nećemo nafte, kupovat ćemo ga. Europa ima sasvim dovoljno svojih kapaciteta.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Trump je rekao da bi se takva ideja mogla smatrati neprijateljskim činom. Dodao je da bi SAD mogao i obustaviti trgovinu s Europom u pojedinim područjima. Trump je mogućnost pridruživanja Kanade EU nazvao smiješnom te ustvrdio da je Kanada bila užasan trgovinski partner. Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog EU-a o mnogo snažnijem i ambicioznijem savezništvu u budućnosti.
1: Vijesti.
0: Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokreće anonimni upitnik za zdravstvene radnike i druge zaposlene u sustavu radi prijave nepravilnosti u zdravstvu. Od rizika za pacijente i manjka kadra do korupcije, mobinga i kršenja radnih prava. Upitnik se pokreće povodom Svjetskog dana sigurnosti pacijenata, a udruga navodi da zdravstvenim radnicima želi omogućiti siguran prostor za upozoravanje na propuste i rizike kojima svjedoče u svojim ustanovama.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano uz malu domirenu na oblaku, puše slabi vjetar u Gospiću 10, Kninu 13, Zemuniku 17, Šibeniku 19, Zadru 20 stupnjeva. U nastavku dana postupan porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru područja. Puhaće umjereno ponegdje jako jugo. Uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. Temperature od 26 do 29.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Vladimir Šetka.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar. S vama su Silvi, Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: E, mi osobno ne prodajemo ništa, konkretno mi prodajemo priče, pa smo tako i vama prodali priču da ćemo nešto prodati. Vi prodajete.
3: Mi samo zaprimamo.
1: Mi smo,
3: oglašeno.
1: Da.
4: A koliko sam ja shvatio ovdje u Zamoniku, gdje se danas nalazimo, ima što toga za kupiti dobroga.
3: O tom ćemo poslije. Mislim,
1: to ćemo poslije, možda ljudi imaju što za prodati ako ste ovdje u Zamoniku. Ako ste u Zemuniku, slobodno nazovite da. I ponudite.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Evo, što
5: evo,
3: nam
5: ja
3: vi prodajete?
5: Evo, ja sam Zemunika i poklanjam
3: Opa.
5: Samo stojeću mašinu za šivanje.
3: Bankru. Može.
5: Pa ko želi,
3: eto,
5: slobodno nazove, dobit će muke.
3: Opa, la, znači 2 u 1, imamo i Zemunik i poklon.
5: Tako
3: može.
5: Je. 098. 951-1929. Eto, hvala najljepša.
1: A mogli ste, gospođo, svratiti do nas da popijemo kavu?
5: Ha? Hvala vam lijepa na...
1: Bozi. Ništa, dobro.
3: Eto ga, gospođa poklanja samostojeću mašinu Bagatovu, broj je 098-951-1929, tko prvi njegovo.
4: Ja sam razumio samo šivaču mašinu.
1: Samostojeću.
4: A dobro sad samo, bila bi idealna ova samo šivača.
3: To su ti moderni klinci.
1: Da.
4: Pa i muškarci. Zamislim na sašim i košulju.
1: Ajmo dalje s pozivima. Dobro jutro, izvolite.
6: Imamo, 3-1-4. Imamo maslinovo ulje za prodati.
1: Dobro.
6: 20 eura po litru.
1: To je od lani, jel? Još niste brali nove?
6: Ne, od prošle godine.
1: A tako je, dobro.
6: Na 095 35 Mhm. Uh-huh. 8-8, a braća su sve do 10. mjeseca, 11. drugog.
1: E, a u kojem ste mjestu vi?
6: Pridraga.
1: Pridraga, dobro. Znači, potegnu do Pridrage, ulja još ima. Odlično, da, hvala.
6: Naša lipa Pridraga.
1: Ma, najljepša. A mi svako mjesto koje dođemo kažemo da je najljepše, jer sva jesu najljepše.
6: Slušajte, gospodine, moje mjesto je najljepše zato što sam rođen tu i... Tako?
1: E, ma tako je, slažemo se.
6: Ništa, ja vam želim puno zdravlja.
1: I vama također, čujemo se, hvala vam. Dakle, gospodin prodaje ulje, 20 eura, odmah ćemo reći cijenu, tako da pripremite gotovinu. Broj mobitela je 095-3588-620, a ukoliko vam ulja treba, onda put Pridrage.
4: A sad je red na mene, 314-315, dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Izvolite.
7: Prodajem Golf sedmicu plus. Znači, to je malo povišeno u odnosu na običnu sedmicu. 2.0 TDI automatik. 2015. godina, u dobrom je stanju. Na broj 098-840-196.
4: 196.
7: Hvala lipa i svako dobro.
4: Hvala vama. Dakle, prodaje se Golf sedmica plus. 2.0 TDI automatik 2015. godište 098-840-196. Ja imam problema s pisanjem na stolu brojeva telefona, a sad
3: pisa?
4: Na kolenima to mi tek ne ide.
3: Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan, ja vas lijepo molim, bio je oglas za prodaju stana u Maraska parku, da li mi možete dati broj?
3: E, to ćemo morati pak ostaviti za sutra, jer mi smo sad na terenu, tako da nemamo ove stare oglase sa
1: ali,
3: sobom.
1: Ali, gospođo, možete ostaviti svoj broj telefona, pa ćemo mi, čim uspijemo vama, odgovoriti.
8: 098-522-133.
1: Znači, stan u Maraska parku, tako?
8: Tako je.
1: U redu.
3: Može, čujemo se.
8: Hvala, ugodan dan.
1: Koja dobra podloga, ha? I kad mi ne pričamo priče.
4: Ima neko ko će reći.
1: Tako je.
3: Halo, dobar dan.
9: E, dobar dan.
3: Evo, izvolite.
9: Imam Renault Modus.
10: za prodaju, 2010. godište, registrovani do travnja sljedeće godine, 209.000 km, odlično auto, očuvano izvana iznutra, sve na broj telefona 092 30 44 237.
3: Može, hvala vam.
10: Juče su dvije gospođe došle za ovaj Renault Modus i onda kad su vidjeli Smarta malo, onda su poludle, uzeli su Smarta.
3: Eto ga, odlično, bar ste nešto prodali, nadam se da će vam tako poći za rukom i kad je riječ.
10: I onda je gotovo.
3: Ovom autu. Eto ga, odlično. Drago mi je da smo vam pomogli.
10: Modus je isto jako očuvan i stan pa gledaj auto. To su vidjeli, oni nisu znali za kog da se uzmi.
1: A koje boje?
10: Kao zlatna, zelena, onako, kako rekao, baš dolikuje.
3: Moderna neka, moderna. Može. Odlično, to je onda više za žene ta malo boja, tako? Može, hvala vam gospodine.
10: Hvala i
3: dakle, prodaje se...
10: ugodan dan vam želim.
3: Također. Prodaje se Renault Modus 2010. godište, registriran do travnja sljedeće godine, prešao 209.000 km, očuvan u odličnom stanju, broj 092-3044-237.
4: Idemo dalje s malim oglasima na 314-315. Mi jesmo u Zemuniku, ali to nas neće spriječiti da primimo vaš mali oglas i da vam pomognemo kako bi vi zaradili ili učinili dobro djelo, pa recimo poklonili.
3: Odniče ti te papire, Toni, ne snalaziš mi se
1: ajde,
3: baš.
1: Ajde, ja ću primiti oglas. Sad, dobar dan i vama.
4: Sad zamisli kako je meni bilo kad sam bio student.
1: Vidi ga, čekaj, nemojte sad te autobiografske,
4: lete,
1: idemo
4: tice, lete
1: slušateljima,
4: avioni,

0: 314-315 slušate Radio Zadar iz Zemunika.
1: Malo prije su proletili avioni i baš ih je bilo moćno vidjeti. Ovako niskom letu kad prolete iznad tebe.
0: Halo.
1: Se...
2: Dobar dan.
1: Dobro.
0: Dobar dan.
2: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW. Putničko vozilo, godina proizvodnje 2022. Mobitel
1: 099-208-1796.
2: 95. 6 ili 5? Šestica kao Šibenik.
1: Šibenik. Kako
0: Šibenik. Odlično je ovo bilo. Uspio sam razaznat da nije 5 i nije 7, nego 6. Dobre, hvala
2: je,
0: vam
2: bravo.
0: Poštovani. Ja, uspio sam. Želimo vam puno sreće.
2: Hvala lijepa.
0: Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy iz 2022. godine putnički 099-208-1796.
1: Mogu li ja primiti jedan oglas? Halo?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, Fiorina.
1: Lako, slušamo vas.
3: Prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriran do kraja ove godine, 150.000 km, pišao je. Prodajem Tiguana isto, registriran do 7. mjeseca, iduće godine do polovice 7. mjeseca, Tiguanova linija 2.0 TDI. I prodajem traktor 539 sa pripadajućom prikolcom, kipercom i drljačom, branjom i tanjurecom. Sve na broj mobitela 099-846-2429 i svako vam dobro želi, puno zdravlja i ljubavi.
1: I ljubav, je, to nama hvali, je. Hvala vam lipa. Dakle, gospodin prodaje Golfa sedmicu iz 2015. prešao je samo 150.000 km, zatim je Tiguan tu sa 2.0 TDI, registriran je do 7. mjeseca do godine, a imate i traktor s prikolicom, drljačom i svim onim potrebnim stvarima i priključcima za njega. Sve to na 099-846-2429.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Evo, prodajem 4 gume, dimenzije 185 puta 55 R15 na mobitel 098-219-065. Malo vožene, 4 mjeseca.
4: To su univerzalne.
5: Je. Hvala.
4: Može. Dakle, prodaju se 4 gume, dimenzije 185, 55, R15, broj je 098-219-065.
0: Današnji mali oglas je koda su iz autosalona.
4: Ha, doslovno. Nije, pa bilo je drljače. S obzirom da ti se toliko svidio Zemunik, vrijeme je možda da se upustiš i u tu investiciju.
0: Ništa bez tebe dok mi ne objasniš kako se to priključuje i kako se
4: koristi. Ništa se ti ne brini. Sve ćemo riješiti. Samo ti dođi do zemlje u Zemuniku. To je danas zaista teško. Sve
0: i
4: onda otišlo.
0: Kakve sam sreća, ja bi radio ručno na motiku, a ti bi vozila ove...
1: Ona bi drljala.
0: Drljala, drljala.
1: Da, da.
4: Sve ćemo mi vidjeti ko je za što.
0: Kao, iskopaj, iskopaj malo.
1: Dublje. 314-315 broj telefona na koji još uvijek možete ostaviti svoj mali oglas. Imali smo za početak jedno poklanjanje, hoćemo li završiti tako? Evo avioni. To.
4: Dižu turisti.
1: Ajme da se ukrcati, tko zna kamo bi nas odveo.
0: Ja bi vam mahao.
1: Ovako gledajući pravo crto, ovaj leti prema Rimu. Nije.
4: Opala. Dobar dan.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: Znaš što mi je posebno lijepo ovdje danas, Silvi?
2: Kaži.
1: Što ima toliko djece. Dakle, mi smo kraj škole, vrtića i konstantno djeca prolaze, a ima li što ljepše
2: od žamora? I svi su nasmiješeni i mašu i tako imaju nekakve sretne oči. Baš ono, vidi se da odrastaju u lijepom okruženju.
1: A još je ljepše što nam se pridružila jedna djevojčica koja se zove...
3: Ela.
1: Ela Pinčić. Ela, koji razred ideš?
3: Prvi.
1: Znači, tek si krenula?
3: Da.
1: I kako ti se sviđa u školi?
3: Jako puno, dobro je stvarno.
1: Učiteljica? Jesi zadovoljna? Da. Dobra učiteljica, da. Prijatelj, jesi već upoznala nekog ili već znaš iz vrtića?
3: Iz vrtića, prijatelje, samo što su došla dva nova dječaka i jedna djevojčica u moj razred.
1: A ono što sam ja čula jest da si ti u KUD-u?
3: Da.
1: A kad si se upisala? Dok si bila još manja, jeli? Aha, sad tijekom ljeta.
3: Da.
1: Evo, mama je tu s njom, mama je moralna podrška, ali vidim ja da se Ela ne srami.
2: Ali ja čujem da je ona jedino dijete u KUD-u, najmlađa članica KUD-a Sveta Kata, je li tako?
3: Da.
1: I kako ti se sviđa, što ti se najviše sviđa?
3: Pa u KUD-u najviše mi se sviđa tako plesati i takve stvari u folkloru.
1: Znači, imaš i svoju malu nošnju?
3: Da.
1: A joj, baš lijepo, morat ćeš nam pokazati i pokoju fotkicu. Ali ti voliš i pjevati?
3: Da.
1: Hoćeš nam zapjevat nešto? Ajmo.

0: Dubrovnika.
1: Ma bravo, ovo je bilo savršeno.
2: Odlično. Pa li ti pričaš svojim prijateljima kako ti je lijepo u Kudu? Zašto oni nisu toliko zainteresirani? Ja sam jutros pričala sa Tamarom i ona mi je rekla da nema baš puno djece.
0: Ne.
2: Zašto se to njima ne sviđa?
0: Ne znam. Možda im nije tako zabavno koje i ostale stvari.
2: Da, ali zato si ti tu. Naravno, da ih pozoveš i da im pokažeš kako može biti lijepo. Jeste negdje putovali?
0: Jesmo. Išli smo, evo, u mjesec dana dva puta u Zagreb.
2: O, pa jel još idete negdje sad na zimu? Ili još niste o tome pričali?
0: Pa nismo još o tome razmišljali, ali...
2: Ali mogli bi. A reci mi, jesi nastupala na Dođe Diko u Kotare Ravne?
0: Jesam.
2: I kako ti se to svidjelo?
0: Jako je lijepo bilo.
2: Jel bilo djece u drugim društvima?
0: A bilo ih je više, ali...
2: Ne toliko. A kako se ti slažeš s ovim starijim članovima društva?
0: Pa lijepo.
1: Jel te slušaju?
0: Da.
2: Jesu te što god naučili?
0: Da, sve.
2: I što ti je bilo najzanimljivije? Ali ti je bilo teško naučiti plesati?
0: Ne, nije.
2: Jednostavno je?
0: Jednostavno je plesati. Ima neke tu teži plesova, ali...
2: Koji ti je najdraži, a koji najmanje drag ples?
0: Ne znam, svi su lijepi, svi su dobri napoli.
2: Odlično.
0: Mogu sad sve razlikovati.
1: A koje pjevače voliš slušati kad nisi u Kudu, ono kad si doma?
0: Ne znam.
2: Jel slušaš naše zadarske pjevače ili?
0: Da.
2: Domaću glazbu, jeli? A reci mi, jel imaš životinja doma?
0: Imam jednog psa.
2: Ajme jednog psa.
1: Kako se zove?
0: Bingo.
1: Bingo.
2: O, baš dobro.
0: Muški pas.
1: Muški, dobro.
2: Odlično. A hoćeš ti nama, Elaj, nešto i za kraj otpjevat? Jel imaš još koju pjesmicu?
0: Ima još.
2: Ajde, hoćeš? Ajme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Dobro vam jutro, 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.
1: Vijesti.
0: Majka djeteta koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru jučer je bila na ispitivanju u općinskom državnom odvjetništvu u Zadru. Naime, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, policija je ženu prijavila za dva kaznena djela, povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Odvjetništvo još nije objavilo je li nakon ispitivanja određena istraga, te ili sudac istrage odlučivao o mogućem istražnom zatvoru. Podsjećamo, dijete se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti. Obitelj je bila u tretmanu socijalne službe, a ministarstvo je poslalo inspekcijski nadzor u Zadarski centar.
1: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici uz Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Donijet će i nekoliko programa potpora za poljoprivrednike.
1: Vijesti.
0: Najavljeni kao rješenje za problem gomilanja smeća lokotina kontejnerima za komunalni otpad sve su češće na kritici građana. Dio naših sugrađana tvrdi da lokoti u praksi ne funkcioniraju, zbog čega se postavlja pitanje opravdanosti njihova uvođenja i novca utrošenog na ovaj projekt. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić priznaje da lokoti nisu najbolje rješenje, ali ističe kako je riječ o privremenoj mjeri koja bi trebala premostiti razdoblje do ugradnje polupodzemnih i podzemnih spremnika. Prije njegove izjave, evo što su rekli naši slušatelji.
2: Mene zanima koliko smo mi platili onaj fijasko s onim lokotima na kontejnerima i to ništa ne funkcionira.
3: Slažem se da nisu najbolje, ali morate razumjeti da je veliki broj kontejnera i da se pokušava napraviti rješenje koje će biti trajno i da imaš neko prijelazno razdoblje. Lokoti su prijelazno rješenje. Rješenje su polupodzemni i podzemni spremnici u svim dijelovima grada za sve više stambene zgrade. Čistoća sada radi na tome, naravno s nama kao gradom. To su investicije i ulaganja koja će biti i kroz ovu godinu i sljedeću godinu. Svake godine se naprave nekoliko polupodzemnih i sad kroz zadnjih mjesec dana već jesu nekoliko. I onda kad cijeli grad bude premrežen upravo takvim spremnicima, neće trebati lokoti. Do tada ide ovaj sistem sa lokotima.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, puše slab vjetar, u Gospiću 13, Kninu 17, Zemuniku i Šibeniku 22, te Zadru 23. U nastavku dana postupan porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru područja. Puhaće umjereno ponegdje jako jugo. Uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. Temperature od 26 do 29.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Vladimir Šetka.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: ono što voliš. Radio Zadar.
1: Mi smo i dalje u Zemuniku Donjem, ne brinite, dobro smo se ovdje udomaćili, imali smo dobar doručak uz domaće jogurte OPG-a Šare, a sad se već može dobro i marendati, a kako marendati bez dobre kapljice vina, a za dobru kapljicu danas smo u pravom društvu, s nama je Lidija Perić iz vinarije Boketa, jedne obiteljske i prijateljske priče okupljene oko mladih ljudi koji su odlučili ostati vezani uz ovaj kraj i graditi svoju priču upravo kroz vino. Lidija, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav svima vama i slušateljima HRT Radija Zadar.
1: Berba je ove godine krenula ranije nego što smo navikli. Kako je kod vas izgledao početak berbe?
2: Tako je. U Zadarskoj županiji na određenim lokacijama je berba bijelog grožđa krenula već početkom kolovoza, a evo konkretno mi smo naš pošip Maraštinu brali 26.8. Plavinu za roze smo brali početkom rujna i preostaje nam jedan dio za crno vino koje ćemo brati sljedeći tjedan.
1: Jeste li zadovoljni količinom i kvalitetom ovako na prvu?
2: Jesmo, zadovoljni smo količinom i kvalitetom grožđa, a i trenutna kvaliteta mošta u podrumu upućuje na to da će vino biti bolje nego prošle godine.
1: Na koliko hektara se prostiru vaši vinogradi?
2: Trenutno imamo 2,5 hektara vinograda i sorte koje su zastupljene su Plavina i Merlot. Sljedeće godine planiramo proširenje na 7 hektara i to sa sortama Maraština i Pošip.
1: A koja bi bila nekakav vaš zaštitni znak kojim se ponosite izrazito?
2: Pa mi smo ponosni na sva naša vina i svakom posvećujemo veliku pozornost, ali evo ipak malu nijansu više ima Maraština, zato što je to autohtona sorta bijelog grožđa Zadarske regije i evo volimo reći da u našoj vinariji sve počinje i završava s njom.
1: Da.
2: Također smo je prošle godine kao mlado vino nju i Pošip poslali na vinsko natjecanje, dobili smo zlatne medalje, tako da isto očekujemo i ove godine.
1: Da, veliku pozornost posvećujete i promociji. Mm-hmm. Koliko je važno priču ispričati izvan same boce?
2: Jako je važno. Mislim, svi ćemo se složiti da je dobar proizvod temelj svega, ali isto tako danas treba proizvod ili vino dobro isprezentirati. Gosti koji dođu u našu kušaonu jako su zainteresirani, ne samo za degustaciju, nego i za samu priču koja stoji iza svake boce. Pa tako mi prije same degustacije naše goste volimo provesti malo po prostoriji vinarije, opisati ukratko procese u vinogradu, pokazati im podrum, ispričati priču o našim etiketama i tako stvoriti jednu sliku od cjelokupnog brenda Boketa.
1: Bude i domaćih i stranih gostiju?
2: Bude i u principu svi traže isto, žele dobro kvalitetno vino i čuti priču koja stoji iza njega.
3: Vrlo ste entuzijastični i vjerujem da ćete na neki način utjecati na ostale mlade ljude u Zemuniku da se okušaju nekim stvarima koje njih zanimaju. E sad, kada gosti dođu i kušaju vaše vino, da li i prodaja ulazi u to, da li odlaze s omiljenim okusima?
2: Da. Naravno. Evo, mi znamo da je važno ispričati lijepu priču o vinu. Kao što sam rekla, dobar proizvod je temelj i sadržaj boce je naravno najvažniji. Ali ono što povezuje taj sadržaj s ljudima je upravo ta priča kroz koju mi pokušavamo stvoriti emociju kod gosta i napraviti da nas zapamte i da nam se vrate.
3: E sad kažu da je maslina ko mater, ona te uvijek čeka i ne moraš joj dolaziti svaki dan, a da je loza ko žena, nju trebaš paziti, inače će poći ča.
2: Upravo
3: koliko tako. Truda zahtjeva sama sam proces dok se ne dođe do samog finalnog proizvoda?
2: Jako je dug i težak proces, ali evo mi smo jedna ekipa, dobro podijeljena, svatko ima svoj zadatak unutar tima, naš vinogradar kontrolira cijelu godinu vinograd, enologica nam kontrolira grožđe, čekamo optimalnu razinu zrelosti, da su parametri svi zadovoljeni, ona daje zeleni znak za berbu, za buteljiranje i slično.
1: Dobro su pripremljeni ovi mladi, što kažeš? Nema to, ne prepuštaju ništa slučaju.
3: Ništa.
1: E sad, ne prepušta ništa slučaju ni Zadarska županija. Imamo ribu, sir, maslinovo ulje, vino. Imamo li dovoljno jako brendiranu priču o Zadarskoj županiji kao jednoj enogastro destinaciji?
2: Sve to što ste naveli su zbilja izvrsni parametri i snažni u Zadarskoj županiji, tako da mislim da sve predispozicije za to imamo. Ono na čemu bi se moglo još raditi je naravno povezivanje svih tih parametara, tako da gosti kad dođu u županiju ne dožive samo jedan segment nje, nego upravo jedan cjelokupni, jedinstveni i originalni doživljaj ove regije.
1: Ono na što su me upozoravali vinari, odnosno o čemu sam razgovarala s njima evo u posljednjih nekoliko mjeseci, je taj dio o sinergiji s ugostiteljskim objektima. Mm-hmm. Vidite li vi tu prostora za napredak?
2: Pa, mi imamo dobru suradnju s ugostiteljima, ali naravno, prostora za napredak uvijek ima. Kažem, ne samo s ugostiteljima, nego i s drugim proizvođačima i vina i drugih proizvoda, jer svjesni smo naravno da kad smo zajedno, onda ne promoviramo samo jedan proizvod, nego promoviramo jednu cjelokupnu sliku i to, u tome možemo napraviti razliku u odnose na druge.
1: Da, evo ima Zadarska županija niz projekata u koje se danas mogu uključiti OPG-ovi, vinari, maslinari, sirari. Jeste i vi možda sudjelovali u nekom ili namjeravate?
2: Pa trenutno nismo, mislim, mi smo relativno mladi, 2 godine smo stari, svakako imamo super komunikaciju sa upravnim odjeljom za poljoprivredu, pričali smo već o nekim stvarima i sigurno ćemo realizirati to kroz sljedeći period.
3: A budućnost, radite li na proširenju eventualnom kapaciteta?
2: Da, kao što sam spomenula, proširit ćemo prvo naše vinograde. A i evo, sama statistika kaže, mi smo se u druge godine u odnosu na prvu povećali za više od 100%.
1: Što će biti to su ozbiljne brojke. Ozbiljne brojke. Da, mi ćemo vas svakako pratiti, ali ja vjerujem da uz ovaj entuzijazam uspjeh neće izostati. Lidija, hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.

0: S vama su Silvi, Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: S vama smo i dalje tu, u samom smo centru Zemunika, ovdje ispod Murve, pa ako nas tražite, evo, znate gdje ćete nas naći, a da se u ovom mjestu zaista živi, čuje se i bez puno objašnjavanja. Odmah ovdje iza nas su škola i vrtić, odakle dopire dječji žamor, to je naravno najljepši pokazatelj da je jedno mjesto živo. I zato smo danas odlučili zaviriti iza školskih i vrtićkih vrata. Ovdje su s nama ravnateljica dječjeg vrtića Zvjezdice Sandra Milina Bajlo i ravnateljica osnovne škole Zemunik Božena Župan. Dobar dan i dobro nam došle.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svima.
1: Pa evo, idemo onda po redu kronološki nekako s vrtićem. Koliko danas je djece upisano u vrtić?
2: U ovu pedagošku godinu upisano je program odgoja i obrazovanja 97 djece. U 5 odgojnih skupina su raspoređene. Krenuli smo prije 19 godina, 2008. kad je osnovan vrtić, sa 36 djece i 2 odgojne skupine. Dosta ljudi se doseljava i svake godine potreba za zbrinjavanjem djece u programe je sve veća i veća.
1: Ali uspijevate zadovoljiti sve potrebe?
2: Pa uspijevamo, trudimo se uz pomoć općine Zemunik, koja je naša najveća podrška i osnivač ove pedagoške godine. Proširili smo se za jednu odgojnu skupinu u jednom, kako da nazovem, područnom objektu u župnom uredu koji se uređuje i trebali bi startati s tom novom prostorijom od idućeg mjeseca.
1: Jer očigledno trebat će vam sve više mjesta, a čini mi se da je takva situacija i u školi.
4: Ne znam zašto je došla ova tema meni na red, ali dobro, ajde, kad se o djeci radi, mislim, volim djecu. A onda smo iz vrtića došli do osnovne škole. S nama je ravnateljica Božena Župan osnovne škole Zemunik. Kakva je kod vas situacija, koliko vi učenika imate?
3: Kod nas je isto jako lijepa situacija. Mi s današnjim danom brojimo 218 učenika. Za usporedbu, prije 10 godina, 2016-2017, započeta je sa 158 učenika. Znači, imamo 60 učenika više zadnjih 10 godina. Imamo 14 razrednih odjela, znači dva prva smo upisali ove godine i imamo dvije skupine u produženom boravku koje broje 30 učenika. Sve zajedno danas 46 djelatnika osnovna škola zapošljava.
1: Da, u odnosu na same početke, veliki rast.
3: A početci osnovnog školstva u Zemuniku datiraju odavno.
1: Dobro.
3: Znači, tako da, ali s obzirom, evo, ja sam došla, tu sam već 12 godina kao ravnateljica, došla sam kad je škola imala 141 učenika, danas 218.
1: Dobro. Imam sad jedno pitanje za vas obje, da mi odgovorite, dakle, iz vlastite perspektive. Kad usporedimo školu, odnosno vrtić, u jednom manjem mjestu poput Zemunika i školu i vrtić u gradu, koliko se zapravo razlikuje odrastanje i školovanje djece, koji su prednosti, koji nedostaci?
3: Nedostataka nema, samo je prednost. Zemunik ima sve što treba imati, znači imamo školu, imamo vrtić, imamo ambulantu, sve je u jednom krugu. Zemunik je mjesto koje rado prima mlade ljude, mlade obitelji, i to je jako, i to je vidljivo, znači po porastu broja učenika, odnosno djece u vrtiću. Tako da.
1: A što se tiče aktivnosti, imaju li se djeca? Sve imaju.
3: Imamo sve što trebamo imati.
4: Meni je danas bilo zanimljivo kad smo došli u Zemunik, djeca su izašla iz autobusa, svi su pohrlili ovdje na doručak. Kako u školi započinje dan? To mi je baš zanimljivo bilo.
3: Imamo topli obrok u školi, znači svaki dan djeca jedu kuhano. Danas je pljeskavica dan, to ste osjetili, miris ste sigurno osjetili.
4: To djeca vole,
3: da. Kuhamo ono što djeca vole, naravno, za njih se kuha, oni su najbitniji. Imamo, znači, dva odmora za malene, odnosno predmetnu nastavu u 9:30, za predmetnu nastavu u 10:25. Počinje odmor, imamo znači ručak sa kuhani obrok za produženi boravak i užinu. Znači djeca imaju sve što trebaju imati. I imamo uz znači obrok uvijek je voće. Uvijek je
1: odlično,
3: voće.
1: Mogli bi i mi ponovno u školu. No da se mi vratimo na vrtiće, kakvo je tamo stanje, što vi kažete za ove prednosti i nedostatke?
2: Pa mislim da se tu prednosti dominiraju. Što se tiče našeg programa, mi pratimo sve aktivnosti isto kao i u gradskim vrtićima. Svake godine smo u nekom projektu. Zadnje tri godine smo u projektu Humanost od malih nogu. Što se tiče obroka, djeca imaju 4 obroka. Zajutrak, doručak, ručak i užinu. I mislim da tu pokrivamo sve. Stvarno, naša djeca su uvijek sita i tu nema neki problem. A sve obitelji koje se dosele i tu se uopće ne osjeti. Znači, svi su prihvaćeni i mislim da neko koje nije rođen u Zemuniku kad se doseli tu ne osjeti. Zato možda ljudi i rado dolaze u ovo mjesto. Nama je jedino problem taj malo prostor, međutim općina je ishodovala građevinsku dozvolu i dobila je novce iz europskih fondova za projektnu dokumentaciju i taj dio je riješen. Još je to da se ishode sredstva za gradnju.
1: Da, to su slatke muke, rekli bismo. Vas spomenuli ste jedan projekt Humanost. Kako ste rekli da
2: se... Od malih nogu. Tu je naša suradnja sa Crvenim križom, sa lokalnom zajednicom, roditelji su nam uključeni.
1: Kako funkcionira projekt?
2: Projekt je već evo treću godinu, pa svake godine ciljeve koje postavimo, oni se realiziraju.
1: Dakle, prikupljaju se određena sredstva za određene humanitarne ciljeve, eli?
2: Pa da, ali ta humanost od malih nogu je da se djeca odgajaju u humanosti. Znači, nije samo prikupljanje sredstava, nego obuhvaća to jedno šire područje od ponašanja, od senzibilnosti djece za probleme.
1: Sve što im je potrebno.
2: Jedan socijalni aspekt dječjeg razvoja obuhvaćen.
1: Odlično. A kad je riječ o projektima u školi?
3: Pa evo, jutro smo krenuli s realizacijom projekta Zeleni Zemunik, a sutra idemo sa tradicijom u modernom ruhu. Tako ima dosta projekata u kojem sudjelujemo u STEM aktivnosti. Uglavnom, sve što djeca
1: radi
3: vole,
1: se.
3: Žele, radi se. Tako je.
1: Izvolite, oni nešto si
4: kao
1: htio pitati.
4: Kao posebnu posebnost škole ili snagu, forte, što bi vi istaknuli?
3: Pa svoje učenike i svoje djelatnike. To su moja snaga, to su naša inspiracija, to je motiv, to je život. Znači, mi u školi imamo sve predmetne stručno zastupljene. S našom djecom radi kvalitetan kadar koji svakom djetetu pristupa na poseban način. Svako dijete je individua i traži poseban pristup. U školi vlada jedna opuštena atmosfera. Kad su djeca opuštena, onda se mogu i razvijati kvalitetno, znači kreativno, promišljati o svemu, o životu. Dakle, to je pokretač svega.
4: Ja sam jutros ušao u tu školu i moram priznati da sam bio iznenađen mirnoćom. Sva su djeca nekako.
1: Ko bubice.
4: Ali dobri, koji iz knjige.
1: Još jedan razlog više da te tamo pošaljemo. Što biste vi, Božena, evo na posljedku htjeli da učenici ponesu iz vaše škole nakon školovanja?
3: Sve ono čemu učimo, da budu dobri ljudi. Da je svatko od nas za nešto stvoren. Samo to za što je stvoren treba pronaći. U životu treba uživati, a čovjek kad radi ono što voli, onda ne radi, onda uživa. Svako moje dijete neka sutra bude sretno sa onim što radi, jer to zaslužuje.
1: Eto ga, baš lijepa poruka za kraj.
4: Nemam ništa za dodati.
1: Hvala našim gošćama.
2: Hvala vama što ste nas pozvali.
3: Hvala vam puno, hvala svim mojim djelatnicima, učenicima, svim onima koji nam pomažu, znači da budemo ovo što jesmo, i pozdrav vašim slušateljima.
5: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja majke dječaka opečenog u požaru i to zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava i dovođenje opasnost života i opće opasnom radnjom ili sredstvom. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenica u ponedjeljak navečer na području Zadra počinila navedena kaznena djela na štetu svog djeteta, uslijed čega je dijete zadobilo teške tjelesne ozljede opasne po život. Po prijedlogu državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je protiv osumnjičenice istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: Vijesti.
0: Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.
2: Vijesti.
0: Zadarska policija kazneno je prijavila 37-godišnjakinju zbog nametljivog ponašanja. Naime, tijekom zadnjih nekoliko mjeseci pratila je i uhodila 44-godišnjaka, te mu slala poruke i nazivala ga telefonom. Osim toga, poslala mu je prijeteću poruku, zbog čega je se prijavio policiji. Nakon kriminalističkog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku.
1: Vijesti.
0: Prostor gradske straže s etnološkim odjelom Narodnog muzeja Zadar zbog obnove će biti zatvoren do kraja godine. Sanirat će se i čistiti ogradni zid i kameni elementi na njemu, te obnoviti željezna ograda. Za građevinsku sanaciju, restauratorske i završne radove na gradskoj straži Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je 44 tisuće eura.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra izborili su finale 6. Liburnija kupa u Opatiji. U polufinalu su uvjerljivo svladali Široki 81-60, a ključna je bila treća četvrtina koju su Zadrani dobili s čak 15 koševa razlike. Najučinkovitiji je bio Ivan Vraneš s 18 koševa i 7 skokova. Zadar će sutra u finalu igrati protiv Ilirije, koja je svladala Kvarner 99-78. Igrač Zadra Krševan Klarica.
3: Dobra utakmica, rekao bih, protiv Širokog. Cilj nam je bio implementirati stvari koje radimo i na trenizima. Što se tiče utakmice, jak početak, energičan naš, gdje smo odmah napravili neku razliku. Poslije je bilo i uspona i padova, ali evo, na kraju smo sa sigurnošću pisali pobjedu, što je uvijek lijepo, makar se i motivacija za dalje, makar se radilo o pripremnoj utakmici. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe, ABA ligaša.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, puše slab vjetar, u Gospiću je 17, Zadru i Kninu 24, te Šibeniku 27. U nastavku dana postupan porast na oplake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru područja. Puhač je umjereno ponegdje jako jugo. Uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. Temperature od 26 do 29.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Vladimir Šetka.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru, Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Maslina je kraljica mediteranskog drveća, kaže jedna stara izreka, a tko ima maslinik zna da iza te kraljevske titule zapravo stoji poprilično puno posla, a to bolje od nas zna naša sljedeća gošća s OPG-a Žilić, Marina Žilić, pa dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Marina, koliko dugo se već bavite maslinama?
3: Jako dugo, znači to je još djed se bavio s tim, jako, jako dugo, znači već preko 50 godina se bavimo sa proizvodnjom maslinovog ulja, ekstra djevičanskog, ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja.
2: Znači vi ste samo nastavili tradiciju?
3: Tako je, da.
2: Vi, vaš suprug?
3: Cijela obitelj je u tome, znači suprug, već i djeca naša i ovaj, od supruga roditelji.
2: Svi su uključeni.
3: Svi su uključeni, da.
2: Koliko imate maslina?
3: Imamo 550 maslina, obrađivamo preko 2 hektara.
2: Maslinici su tu u Zemuniku?
3: U Zemuniku, tako, u Zemuniku Donjem.
4: A koje su sorte zastupljene?
3: Imamo bijelicu, lastovku, oblicu i tako dalje.
2: I ono najvažnije pitanje. Što vam se čini od ove godine? Evo, bila je, ljeto je bilo poprilično izazovno.
3: Da.
2: Je li to ostavilo posljedice?
3: Pa nije, mi nismo imali ovaj problema. Mislim da će biti uspješna godina, isto kao i ove do sada.
2: A kad krećete u berbu?
3: Pa u desetom, krajem desetog mjeseca, 11. Da.
4: Bilo bi dobro da nema muhe sad kad su temperature malo pale, da ne naprave one neku
3: da, štetu. Nadam se da neće da biti štete.
2: Da, je li to sve radite, dakle, berete ručno ili strojno?
3: Ručno i strojno, da.
2: I dakle, obiteljski ne zapošljavate nikog?
3: Ne zapošljavamo nikoga, sve obiteljski, da.
2: Dakle, očekujete da će godina biti jednako dobra kao i ona prošla ili i bolja?
3: Mislim, ja se nadam i bolja, da.
4: A koji je rantman bio prošle godine, ako se sjećate? Od prilike. Dobro?
2: Dobro, evo, mi samo znamo da će biti kvalitetno, je li tako, Marina?
3: Da.
2: Svakako treba onda doći to i kušati. Inače, vaše ulje je dobilo i vrlo visoku ocjenu na danima masline u Zadru. Koliko vam takva priznanja znače?
3: Jako puno, znači i naši kupci to jako cijene, znači jako, jako puno nam to znači.
2: Dobro, kad čovjek danas ode kupit bocu maslinova ulja, znamo da je tržište prenapučeno svim i svačim, kako prepoznat kvalitetno ulje? Na što bi trebalo obratiti pažnju po vama?
3: Znači, kao što sam rekla, mi imamo ekološko ekstra djevičansko ulje, znači nema nikakvih, ne škropimo sa nikakvim
2: pesticidima
3: i tako dalje, znači po tome smo najviše poznati i to se cijeni.
2: I to se osjeti?
3: I to se osjeti, da, itekako, da.
2: Koliko je ulje najtraženije kod vas, koja sorta?
3: Pa,
2: sve jednako?
3: Sve jedno, da, kako ko nije se ovaj...
2: Znači,
3: voli, da.
2: Može se doći kod vas doma i
3: može
2: na licu
3: se kod
2: mjesta.
3: Nas doći doma, imamo kušaonicu, možete isprobati sva naša ulja.
4: A imate li neko tržište na koje plasirate dogovorene?
3: Nemamo za sad još tržište, ali šaljemo po cijeloj Europi.
2: Znači, dolaze i strani gosti?
3: Dolaze strani gosti, turisti naši koji budu ovdje preko ljeta, dolaze u našu kušovnicu i isprobavaju naše ulje.
2: A recite mi na posljedku, koliko se danas uopće može živjeti od maslinarstva? Može li to biti glavni izvor prihoda?
3: Pa može biti, ako se to ozbiljno shvati, može biti i glavni izvor.
2: Mi vam svakako želimo dobru berbu i još puno, puno kvalitetnog ulja i hvala vam na gostovanju.
3: Hvala vam puno.

0: S vama su Silvi, Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: I dalje smo u Zemuniku, nismo se makli, zahvaljujući našim gostima smo prošli kroz različite dijelove života u Zemuniku i sve se nekako vraća na isto pitanje, kako jedno mjesto zadržati živim i kako ga dalje razvijati, a tko bolje zna o tome od prvog čovjeka mjesta, načelnika Ivice Šarića, pa dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i hvala što ste došli u Zemunik.
3: Nama je baš lijepo i ugodno cijelo ovo jutro u Zemuniku. Vidimo da se puno toga zaista zbiva, a čujemo imate i dobre projekte, što odrađene, što one koje imate u planu.

0: Imate li nešto za istaknuti?
1: Pa čujte, možda bi neko drugi treba reći nešto o našim projektima. Ja osobno sam zadovoljan tempom koji mi njih odrađujemo. Imamo naravno jednu jasnu viziju kako mi želimo da naš Zemunik izgleda. Prije nekih 15 godina ili 20 to nije bilo tako, ali sad smo nekim krupnim koracima zagazili prema na tome putu kojim nastavimo da naše mjesto ide, da napreduje i da se pozicionira onako kako njemu to i pripada, gledajući i geografski i povijesno i na svaki drugi način.
2: Sve više djece, sve više mladih obitelji, dakle Zemunik se zaista u posljednjih nekoliko godina poprilično promijenio.
1: Pa je, tako je, evo mi smo narasli za nekih skoro 400 stanovnika, barem po službenom popisu u zadnjih 10-15 godina. Broj djece se poveća višestruko, znači u školi je sa 140, kad sam ja došao tu 2013. u općinu, sad se narasla na nekih 200 i skoro 20. Broj djece u vrtiću sa 40 se popeo skoro na 100 u našem dječjem vrtiću, nemamo mista, to nam je jedan kroničan problem na što ukazujemo već duže vremena. Evo ove godine smo upisali dva prva razreda, prije 3-4 godine smo isto upisali dva prva razreda, znači da su to da je više od 30 praktično djece u generaciji i škola je ograničena svojim kapacitetima i praktično na silu održavamo rad u jednoj smjeni na način da smo u najmu, to je škola je u najmu prostorija u našoj župnoj crkvi. Isto tako i vrtić nam je postao premalen, isprojektirali smo novi, veći za veći broj dice, ali sad čekamo neki natječaj na koje se možemo prijaviti kako mogli aplicirati i graditi novi vrtić. Dosta se isto snalazimo na sve moguće načine, to smo dogovorili isto sa jedan prostor tu sa našim svećenikom gdje su prije bile časne sestre, pa ga adaptiramo sad gdje ćemo smjestiti 20-ak dice, tako da praktično anuliramo onu listu čekanja.
2: Da, evo, lijepo je vidjeti ovdje, odnosno osjetiti sinergiju svih stanovnika. Mi smo danas imali prilike pričati i sa ravnateljicom škole, ravnateljicom vrtića, domaćim proizvođačima, pa evo čak i djeca sudjeluju iz vrtića u raznim događanjima, tako su nam rekli i za advent i za ravnokotarski gastrostol.
1: Pa je, tako je, pa mi smo jedna mala zajednica, nema nas puno, manje više, svi se osobno poznamo, znamo ko što može, ko je u čemu vješt, ko je sklon nečemu, ili tako iskorištavamo svačije talente onoliko koliko je to moguće. Naravno, ljudi su nekad su malo srmežljivi, pa se nekad ne ističu, mi ih malo poguramo u tom smislu, damo im malo prostora, damo im malo poticaja, malo vjetra u leđa, da i onda jedno s drugim ide to. Da. Mislim, tu smo jedni za druge, jer to nam je u stvari i ostane neka zadatak.
2: Da, imate sigurno brojne zadatke pred sobom, rekli ste i brojne projekte, ali što biste istaknuli kao nekako najveći izazov, nećemo reći problem za Zemunik, ali evo na što ste fokusirani u budućnosti, nešto što bi se trebalo riješiti?
1: Pa najprve bi se malo vratio unazad ako mogu, jer znači mi smo riješili one neke elementarne stvari koje su nam bile glavni prioriteti u zadnjih 10 godina, znači ono što je bilo nama neka osnovna kočnica našeg razvoja, prometna povezanost sa izgradnjom podvožnjaka ispod rulne staze zračne luke, taj smo problem riješili, sad smo opet postali čvorište, znači prometno čvorište, promet se opet vratio u Zemunik, živnuli smo, druga stvar koja je jako bitna, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje rješavamo kroz katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga, gdje se u jednom vrlo kratkom roku može riješiti vlasništvo na nekim zemljištima, isto tako se može riješiti vlasništvo na infrastrukturi objektivna tipa cesta i ostalog, tako da smo tu u prednosti kod projektiranja nekakvih objekata koji smo radili, tipa vodovoda, struje, kanalizacije, nogostupa i ostaloga, dosta lako riješimo te imovinsko pravne odnose kroz katastarsku izmjeru, isto tako i naši mještani, to je ono što nam je dalo vjetar u leđa da možemo praktično postati neko poželjno mjesto za gradnju i obiteljskih kuća i doseljavanje mladih obitelji. Napravili smo i sportsku dvoranu koju smo dugo čekali i još neke objekte, javne objekte, a ići prema dalje, zna se što nam je dalje, nastaviti gradnju naše komunalne infrastrukture, naročito javne odvodnje ili ti kanalizacije, izgradnja novog dječjeg vrtića, to nam je također sad u fokusu, ono čemu težimo i nadamo da će uskoro biti natječaj raspisan, nadogradnja naše osnovne škole, tako da možemo imati uvjete za jedan kvalitetan rad u jednoj smjeni, ne da se patimo ko sada i naravno još ići nekak prema naprijed, gledati da Zemunik postane još na neki način neka bolja i prepoznatljivija turistička destinacija. Radimo na tome da bi tu privukli neke investitore u smislu gradnje nekakvih turističkih sadržaja malo ozbiljnijih.
2: Da, evo, čuli smo, sprema se i turistička zajednica, dakle, koju ćete vi formirati iz dvojice iz turističke zajednice Ravnih Kotara, tako da i to je jedan plus.
1: Pa došlo je vrijeme da to napravimo, mislim, do sad smo bili u turističkoj zajednici Ravni Kotari, ali za sad je to toliko se napravilo tih kuća za odmor i toliko se napravilo tih smještajnih kapaciteta i toliko mi sadržaja koje i mi kao općina organiziramo, počevši od zemuničkih ljetnih večeri, adventa i nekih drugih, jer tako da jednostavno došlo je vrijeme da imamo svoju turističku zajednicu. Mi ćemo naravno u prvoj nekakvoj fazi kao općina morati malo tu potpomoći i financijski i svakako to, vjerojatno se već to čuli u ovo dosadašnjem dijelu emisije, ali znači to je u stvari to. Vrijeme je došlo da imamo svoju turističku zajednicu. Nadam se da će ona biti uspješna, da će funkcionirati na kako smo to zamislili.
0: Puno dobrih i lijepih planova, pozitivnih priča. Još nešto ovako neobavezno. Ja sam čula da ste vi meštar upravljenu brudeta. To jest bakalare, jel?
1: Čujte, evo, ja sam silom prilika, kako sam ja bio nekada davno, dite sa onom laštrikom oko vrata i ključem na njoj, znači ostaja sam sam kući, ja u stvari i sestra, kad smo bili jako mala dica. Tako kad sam ja išao u neki treći raz osnovne škole, ja sam bio popodne u školi, sestra je bila ujutro, roditelji su ujutro radili, pa me dopalo biti u kužini, najprije u smislu podgrijavanja nečega, ili nekih manjih, nekih kulinarskih zahvata, pa sam kasnije već tamo do kraja osnovne škole napredovao da mogu samostalno spremati ručak, tako da imam već jedno 40 godina iskustva u kužini, a bakalar na brodu sam počeo spremati kad sam došao u općinu 2013, znači evo, jedno 13-14 sam ima tih spremanja bakalara, nekad sam imao pomoćnika, zadnje vrijeme radim sam, zaključio sam da najbolje raditi sam sa mojim kolegama iz općine, mi napravimo nekih 200-250 porcija i uglavnom to plane sve.
0: A onda znači,
1: vjerojatno je onda dobar.
0: Koliko je dobar kad i ostale općine pričaju o vama i vašem bakalaru, mi se unaprijed ćemo se zapisati za sljedeći termin.
2: Ha? Kad se otvori turistička zajednica, svi na bakalar, na brudet ovdje u Zemunik.
1: Biće nam drago, sigurno da dođete. Jel?
2: Hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vama.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: A kad smo već danas u Zemuniku, prošli smo kroz školu, vrtić, čuli nešto o tradiciji, domaćoj hrani i ljudima koji ovdje rade i stvaraju, a sve to zapravo je i ono što jedno mjesto može ponuditi svojim gostima. U Zemuniku se tijekom godine organizira niz različitih događanja, a oko njih ima puno više posla nego što se vidi kad program jednom počne. S nama je žena koja je uključena upravo u organizaciju tih događanja, ali i u jednu važnu priču za budućnost Zemunika. Naime, mjesto je trenutačno pod turističkom zajednicom Ravni Kotari, no u procesu je osnivanja vlastite turističke zajednice. S nama je ovog jutra Snježana Čurković. Snježana, dobar dan.
2: Dobar dan slušateljima. Evo, uskoro s posebnim ponosom otvaramo vrata našeg novog ureda turističke zajednice za područje općine Zemunik Donji, ali zapravo otvaramo jedno novo poglavlje za naš kraj. Ovo je mjesto koje ima svoju priču, svoju tradiciju, svoje ljude i običaje, naravno. Što smo imali do sada? Dakle, bili smo u sastavu od 2019. Ravnih Kotara na temelju sporazuma o osnivanju sa ciljem nacionalnog korištenja ljudskih i financijskih prostornih resursa u turizmu Ravnih Kotara i stvaranja zajedničke ujednačene politike turističkog razvoja za područje više jedinica lokalne samouprave. Eto, iza nas je nekoliko godina dobre suradnje, ali stekli su se uvjeti da se osamostalimo.
1: Da, što je ono što ljudi najviše vole? Evo, zbog čega najviše dolaze? Što je ono što ste mogli primijetiti na terenu? Kakvi su njihovi komentari?
2: Dakle, evo, sjedimo tu na trgu ispod Murve i našeg ljetnog bara Fijake i kafića Centar, mjesta gdje provodimo ljetne večeri i advent u Zemuniku uz bogat kulturno-zabavni program. Dakle, zemuniške ljetne večeri krenu već od 1. srpnja uz razne kulturne, zabavne i gastronomske manifestacije. Tu bi posebno istakla ravnokotarski gastrostol, već sada tradicionalnu turističku gastromanifestaciju koja okuplja brojne posjetitelje, izlagače, obrtnike, proizvođače, a nugodi bogat program s domaćim ravnokotarskim specijalitetima i proizvodima, glazbenim nastupima i zabavnim sadržajem. Advent u Zemuniku je jedna od najposjećenih blagdanskih manifestacija u Zadarskoj županiji, naravno uz grad Zadar. Napominjem da je Zemunik Donji osvojio prije 2 godine visoko drugo mjesto u izboru za najljepši advent u Hrvatskoj u kategoriji općina. I karneval u Zemuniku, velika manifestacija u koju su uključeni i mještani, i dječji vrtić, sportska dvorana Zemunik, osnovna škola Zemunik, a koja pretvori cijelo mjesto u središte maski, smijeha i zabave za sve uzraste.
1: Evo, ovo osnivanje vlastite turističke zajednice će vam svakako biti vjetar u leđa. Kako biste vi voljeli da se Zemunik turistički razvija? Ja vjerujem da s jedne strane želite privući ljude, a s druge strane, naravno, sigurno ne želite da Zemunik postane nešto što nije.
2: Naravno.
1: Koliko vam je to važno da se turizam gradi na onome što Zemunik već ima, a ne da se izmišlja nešto novo?
2: Dakle, naš kraj ima puno toga za ponuditi, od bogate tradicije i običaja, vrijednih i gostoljubivih ljudi, do naše prirode, kulturne i svega onoga što život u Zemuniku čini posebnim. Naš cilj je tu priču približiti svima koji nas posjete, ali i podsjetiti naše domaće ljude koliko je naš kraj vrijedan i poseban. Dakle, želimo zajedno graditi turističku ponudu, čuvati ono što smo naslijedili i stvorili, nove prilike za budućnost. Eto, vjerujem da će ova turistička zajednica biti mjesto povezivanja, novih ideja i zajedničkog rada. Ovo nije samo otvaranje jednog ureda, ovo je korak naprijed za cijelu našu zajednicu.
1: Evo, i definitivno prilika da Zemunik sam kaže što želi pokazati i kako se želi predstaviti. Snježana, hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama.

0: Dobar dan u podnevnim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjega dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za dva kaznena djela, povredu djetetova prava te dovođenje opasnost života opće opasnom radnjom ili sredstvom. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
1: Vijesti.
0: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom kojega tereti za prijetnje u obitelji i preprodaju droge. Osumnjičeni je protekloga tjedna u obiteljskoj kući na širem zadarskom području oštrim predmetom prijetio dvjema članicama obitelji te od njih tražio veći iznos novca. Prilikom uhićenja policija je kod 30-godišnjaka pronašla i oduzela oko 674 grama amfetamina zapakiranog u dva paketa. Uz kaznenu prijavu za prijetnju, neovlaštenu proizvodnju te promet drogama predan je pritvorskom nadzorniku policijske uprave Zadarske.
2: Vijesti.
0: Gotovo 10 hektara zemljišta u uvali Mostina u Privlaci država je uvrstila među strateške nekretnine. Na toj lokaciji planirana je izgradnja hotela s oko 250 soba, kongresnim centrom i pratećim sadržajima bez dodatne apartmanizacije. Dio projekta mogao bi biti i muzej šaha za koji je zanimanje pokazao bivši svjetski prvak Gari Kasparov. U tijeku su izmjene prostornog plana koji bi trebale biti završene do kraja godine. Nakon toga se očekuje da država raspiše natječaj za prodaju zemljišta, kaže načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja.
3: Tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan ovaj kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a gori mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor te borove šume koja je količine 10 hektara. Znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom, a ovo je procijenjeno na nekih 8 milijuna vrijednost samog zemljišta. Mislim pričamo o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili bi samo onaj dio komunalnog doprinosa.
1: Vijesti.
0: Stanovnike Primorja prije podne je uznemirio potres jakosti 3,6. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja na dubini od oko 12 km, izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, pluše slabo, od umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Evo i temperatura zraka, u Gospiću je 18, Zadru 25, te 27 u Kninu i Šibeniku. Do kraja dana postupan porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom području. Puhat će umjereno ponegdje jako jugo. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: A nama je ovaj dan bio itekako dobar.
5: Je, a ova zvonjava nažalost označava samo da je došao kraj ovom našem druženju u Zemuniku.
6: I podsjetila me da je buka uvijek me prati nekako. Ovdje mi je bilo baš lijepo, tiho, mirno, zeleno.
4: Dobro, bilo je dječjeg žamora i to nam se
6: pa
4: sviđa. Kad
6: lijepo.
4: Već moramo birati koja vrsta buke, onda s tom se uvijek slažemo. I sunce nas je pratilo, sad se malo naoblačilo, tako da evo, izbjegli smo barem kišu.
5: Jesmo i bilo nam je odlično. I još jednom ćemo se zahvaliti našim domaćinima i svim gostima koji su nam se pridružili ovdje u Zemuniku.
4: Ovog jutra s vama su bili Silvi Končurat,
5: Marina Vuka,
6: Maksim Adom,
4: Hrvoje Aras,
5: Jure Baljak i
4: Toni Donatov.
6: Do slušanja.
5: Misliš?
6: Ma da.
5: Ma da.

0: najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1 jedan od najvažnijih pravnih dokumenata u povijesti, prihvaćen je 17. rujna 1787. godine na sjednici Ustavotvornog kongresa u Filadelfiji. Nakon što ga je ratificiralo 11 saveznih država, on je stupio na snagu 4. ožujka 1789. Američki ustav prvi je moderni ustav na svijetu. Njime Sjedinjene Države postaju federalna država s predsjednikom države koji ima funkciju šefa države i vlade.
3: Ustav je izvorno imao samo 7 članaka. Prva 3 članka reguliraju doktrinu trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Također uređuje ovlasti federacije i odnose federacije i saveznih država. Ustavotvorni kongres počeo je zasjedati 25. svibnja 1787. godine. Ubrzo su se iskristalizirale 2 struje. Jedna oko savezne države Virginije, koja se zalagala za veća prava saveznih država s velikim brojem stanovnika, i druga oko New Jerseya, koja se zalagala za veća prava saveznih država s manjim brojem stanovnika. Svi su se slagali o republikanskom uređenju države, ali pitanje je bilo kako će savezne države biti predstavljene u Saveznom kongresu. To je pitanje riješeno velikim kompromisom prema kojem broj zastupnika u predstavničkom domu ovisi o broju stanovnika, a u Senatu svaka država bez obzira na veličinu ima 2 predstavnika. U Ustavu se odustalo od nekih važnih ideja zapisanih u Deklaraciji nezavisnosti iz 1776. godine, pa tako prema izvornom tekstu Ustava politička prava nisu imali američki crnci i indijanci. Vrlo brzo se shvatilo da je Ustav manjkav u dijelu kojim štiti slobode pojedinca. Već 1789. započela je izrada prvih amandmana na Ustav, koja je dovršena 1791. godine. Tada je usvojeno 10 amandmana koji su zbog svoje važnosti dobili naziv Povelja sloboda. Američki ustav postao uzorom za mnoge moderne ustave u svijetu i jedan je od najutjecajnijih pravnih dokumenata u povijesti.
2: Hrvatski književnik srpskog podrijetla Vladan Desnica rođen je 17. rujna 1905. godine u Zadru. Potječe iz ugledne obitelji. Njegov otac Uroš bio je poznati odvjetnik, djed Vladimir veleposjednik i načelnik Obrovca, a majka Fani je iz ugledne bokeljske obitelji Luković. Osnovnu i srednju školu Desnica je pohađao u Zadru, Splitu i Šibeniku. Pravo je studirao u Zagrebu i Parizu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata talijanske vlasti ga odvode u Zadar, gdje radi kao voditelj na usaglašavanju propisa. Iz Zadra se 1943. sklanja u islam grčki, odakle odlazi na oslobođeni teritorij, a u Zagreb dolazi 1945. godine.
3: U pravnom odjelu Ministarstva financija radi do 1950. godine, a od tada pa do smrti radi kao profesionalni pisac. U književnosti se javlja 1935. pripovjetkom Životna staza Jandrije Kutlače, objavljenom u godišnjaku Magazin Sjeverne Dalmacije, koji je i uređivao. Godine 1950. objavljuje svoj prvi roman Zimsko ljetovanje. Komunistička partija roman je službeno kritizirala, ali je Desničin prvijenac odlično prihvaćen, posebno kod mlađih književnika. Već u prvom romanu pokazao je sve odlike svog stila, vrlo pedantna, kultivirana rečenica, težnja realističko-naturalističkom stilu i eseističkom pristupu. Objavljuje niz zbirki pripovjedaka, Olupine na suncu, Proljeće u Badrovcu, Tu odmah pored nas, i afirmira se kao pripovjedač kontemplativnog tipa. Vrhunac postiže romanom Proljeća Ivana Galeba, objavljenim 1957. godine, jednim od najvažnijih i najboljih romana hrvatske književnosti nakon Drugog svjetskog rata. Desnica je bio i scenarist. Napisao je scenarij za film Koncert Branka Belana 1954. godine. Taj film desetljećima bio podcijenjen, a danas ga se smatra jednim od najvažnijih djela u hrvatskoj filmskoj povijesti. Vladan Desnica umro je u Zagrebu 4. ožujka 1967. godine, a pokopan je u crkvi Svetog Georgija u Kuli Janković Stojana pored islama grčkog.
2: S Sovjetski savez je bez objave rata napao Poljsku 17. rujna 1939. godine, 16 dana nakon što je Poljsku napala nacistička Njemačka. Njemačka i Sovjetski savez potpisali su 23. kolovoza 1939. pakt o nenapadanju, a taj pakt imao i tajni protokol kojim su te dvije države praktično podijelile Poljsku. Sovjetski savez svoj je napad formalno pokušao opravdati tvrdnjom da namjerava zaštititi Bjeloruse i Ukrajince koji žive u istočnim dijelovima Poljske.
3: Poljaci, čija je vojska bila raspoređena na zapadu gdje se pokušavala obraniti od Njemačke, bili su iznenađeni napadom s leđa. Napad je završio potpunom sovjetskom pobjedom 6. listopada, a istočni dio Poljske u kojem je živjelo oko 13,5 milijuna ljudi je okupiran. Zapadne sile, Velika Britanija i Francuska, na sovjetski napad nisu reagirale. Od 3. rujna bile su u ratu s Njemačkom zbog njenog napada na Poljsku i nisu se htjele konfrontirati sa Sovjetskim savezom. Sovjetske okupacijske vlasti su u zarobljeništvo odvele oko 230 tisuća poljskih vojnika i časnika. Kasnije je više stotina tisuća Poljaka nasilno odvedeno u progonstvo u Sibir. Sovjetska vlast provodila i masovne egzekucije. Najteži zločin je masakr poljskih časnika u Katinskoj šumi. Masakr je otkriven za vrijeme Drugog svjetskog rata. Sovjeti su odbijali priznati da je njihova vlast počinila masakr sve do završetka Hladnog rata, a napad Sovjetskog saveza na Poljsku i posebno masakr u Katinskoj šumi dugotrajno su opteretili poljsko-sovjetske, odnosno poljsko-ruske odnose.
4: One of the agreements that President Sadat and Prime Minister Begin are signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East.
2: Ovako je američki predsjednik Jimmy Carter objavio potpisivanje sporazuma u Camp Davidu. Taj su sporazum pod pokroviteljstvom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 17. rujna 1978. godine potpisali egipatski predsjednik Anwar el Sadat i izraelski premijer Menachem Begin. Sporazum se sastojao iz dva dijela, okvira za mir na Bliskom istoku i okvira za zaključivanje mirovnog sporazuma između Izraela i Egipta, koji je doveo do mirovnog ugovora te dvije države sljedeće godine. Sporazum iz Camp Davida rezultat je 14 mjeseci pregovaranja između Sjedinjenih Država, Egipta i Izraela.
3: Egipat i Izrael bili su u ratnom stanju od nastanka Izraela 1948. godine. Posljednji rat koji su vodili 1973. godine pokazao je da Egipat vojno ne može pobijediti Izrael, ali i vojnu ranjivost Izraela. Sadat je 1977. godine izjavio da je spreman ići na kraj svijeta za mir, pa ako treba i u izraelski parlament Kneset. Iste godine otišao na povijesni put u Izrael i održao glasoviti govor u Knesetu. Uz američko posredovanje dvije su države pregovarale 14 mjeseci, a vrhunac su bili 13-dnevni pregovori u odmaralištu američkih predsjednika Camp Davidu. Okvirom za mir na Bliskom istoku, koji nikad nije proveden jer u tim pregovorima nisu sudjelovali predstavnici Palestinaca, kao ni druge zainteresirane strane na Bliskom istoku, predviđeno je uspostavljanje autonomije za Palestince u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, a pitanje Jeruzalema namjerno nije spominjano. Okvirom za zaključivanje mira između dvije države stvoreni su preduvjeti za mirovni ugovor između dvije države. Tim je ugovorom predviđeno vraćanje Sinaja Egiptu, uspostava diplomatskih odnosa između dvije države, a zajamčena je i slobodna plovidba Suezkim kanalom. Tim je okvirom predviđeno da će Sjedinjene Američke Države financijski pomagati obje države s više milijardi dolara godišnje u zamjenu za njihovu predanost miru. Sporazum je imao golemi učinak. Bio je to prvi mirovni sporazum koji je Izrael potpisao s jednom susjednom državom u svojoj povijesti. Egipat je postao ključni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u arapskom svijetu za sljedećih više od 30 godina. Istodobno, prestiž Egipta u arapskom svijetu bio je teško narušen. Arapski su lideri smatrali Sadata izdajnikom koji je potpisao ugovor s neprijateljem. Zbog toga Egipat privremeno bio izbačen iz Arapske lige. Predsjednika Sadata su zbog potpisivanja Camp Davidskog sporazuma ubili radikali za vrijeme vojne parade 1981. godine. Anwar el Sadat, čovjek koji je pokrenuo rat 1973. godine, i Menachem Begin, koji u mladosti bio i terorist, zbog potpisivanja sporazuma dobili su Nobelovu nagradu za mir 1978. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Dobar vam dan, 13 sati je, a to znači da ćemo čuti Vladimira Šetku.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog Državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, sumnjiči se za dva kaznena djela, povredu djetetova prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom ili sredstvom. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
0: Vijesti.
2: Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Sisačko-moslavački most zatražio je od vlade, resornog ministarstva, državnog inspektorata i županije svu dokumentaciju vezanu za trosku koja je izbiljana donjih dovezena na obradu u sisački Kemokop. Most navodi da je prema službenoj objavi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Crnog brda uklonjeno i oporavljeno približno 124 tisuće tona troske, dok je u prijašnjoj dokumentaciji stajalo da se u Biljanima Donjim nalazi 140 tisuća tona troske. Gdje je završila razlika, pitaju se mostovci koji od nadležnih tijela traže objavu svih dokumenata vezanih uz postupak sanacije koja je plaćena sa 17,5 milijuna eura javnog novca.
0: Vijesti.
2: Najavljeni kao rješenje za problem smeća lokoti na kontejnerima za komunalni otpad sve su češće na kritici građana. Dio građana tvrdi da lokoti u praksi ne funkcioniraju, zbog čega se postavlja pitanje opravdanosti njihova uvođenja i novca utrošenog na ovaj projekt. Dio ih ni ne zna za njega.
3: Nemam pojma.
4: Ne znam, nisam upoznata s tim.
5: Ja ne znam kako će to kod nas uspjeti u Zadru, ali mi se čini ovako koliko sam do sada vidjela da bolje da se ne stavljaju. Svi su već ono slomljeni.
6: A nisam to vidio, priznajem, ali ne vidim tu rezultata zašto. Jednostavno ono, kako bi rekao. Najbolje je kad je smeće u kontejneru, a ne van kontejnera, to je najbitnije. A čiji je kontejner, to je uopće nebitno.
0: Vremenska prognoza.
2: Umjereno je do pretežno oblačno, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U Gospiću 18, Zadru i Semuniku 25, Kninu i Šibeniku 27. Do kraja dana postupan porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru područja. Puhaće umjereno ponegdje jako jugo. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, hvala ti lijepa i eto, ti si bar što se tiče vijesti za danas završio. Malo znači...
2: Samo što se tiče vijesti.
1: Da, ali dobro, kad dođeš bit će malo juhice, malo odmora, a onda dalje u radne pobjede.
2: Tako
1: i
2: je.
1: To najnovije. Hvala ti.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Još jednom dobar dan u programu Radio Zadra, ovom popodnevnom. Daniel Mandić nam je tu i dalje. Još uvijek slušate glazbu po izboru Tonija Dunatova, a o promjenama ćemo nakon 14 sati.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Evo u studiju mi se pridružio i Tome Miljanić. Tome,
2: pozdrav Berto, bog bog.
1: Pozdrav, evo ima dosta događanja ovaj vikend, neke su odgođena zbog lošeg vremena, ali mislim da na Silbi, na tebi je da odabereš. Silba će ovog vikenda ponovno postati središte sportskog ribolova i to ne bilo kojeg, nego ono što najviše vole ribolovci, a to je Big Game Fishing Silba 2026. Jesi li ikad probao?
2: Nisam nikad uvatio ribu, ni slučajno, ni blizu. Ne, ja kad dođem na brod, riba pobigne i to, ja popim pivu i...
1: meni je, brat, čak zubaca od 12-13 kila, to mora biti poseban doživljaj izvlačiti, a eto, već to danas počinje sa dolaskom posada, prijavama i već kako to ide, i naravno večera će vjerojatno malo pasti i zakuske, pa će zapjevati, a petak i subota rezervirani su za dva natjecateljska dana na moru. Mislim da njima neće smetat malo kiše, da pa će onda riba čak bolje grize, kažu.
2: Grize, znam, moj stari, on je s kraja uvatio više lipi komada, pozdrav starome doma i mami pored, koja vjerojatno kuva ručak, sad ili su već ručale, sigurno jesu.
1: I svima koji nas poznaju, kako ono kažu?
2: I svima koji nas poznaju, svima koji ručite, dobar tek, svakako uz frekvencije Radio Zadra, Berto i Tome s vama kroz popodne, pridružit će nam se iza 15 sati i Tamara, pa će biti jedan lipi ženski vokal, do tada puno svirke, malo priče i to je to, sviramo dalje, Daniel s druge strane.

0: Ima svašta na društvenim mrežama, ali ima i ljudi koji pokazuju da još uvijek ima ljudskosti ili ima empatije. I tako je jedna gospođa napisala, kaže, napala me neka žena u dućanu što puštam djecu preko reda, a ona uopće i ne stoji u tom redu, nego skroz na drugoj kasi. Kaže, lijepo, djeca imaju 20 minuta da kupe marendu, pojedu, vide simpatiju i stignu na nastavu, a meni tih 5 minuta čekanja stvarno ništa ne mijenja i uvijek bi pustila djecu, potom i radnika koji je došao na brzinu kupit malo kruha, salame i sok, pa trči nazad na bauštelu, ali eto, ova druga gospođa na drugoj kasi se bunila. Tome, jesi imao iskustva?
1: Svaki tjedan imam bar jedno.
0: Uvijek puštaš?
1: Ne puštam uvijek, ako imam ja dvije stvari, čovjek koji ima dvije stvari za mene i kažem mogu preko reda, imam samo ovo, ja njemu kažem pa imam i ja samo ovo.
0: E.
1: A ako ima gospođa jednu stvar, ja imam 50, naravno ću pustiti gospođu, čovjeka na štakama ili ne znam, nije već neki problem. Ali baš sad preko reda za ne znam bilo što, kako kad? Nekad da, nekad ne. Uglavnom ima ljudi koji koriste situaciju jer im se uvijek negdje žuri.
0: Da, dobro, djeci se naravno žuri kad je marenda, ali dobro, zadovoljan sam tvojim odgovorom.
1: Možda, svijemo dalje.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Idemo malo u budućnost. Olimpijske igre 2032. Veslanje će biti na rijeci punoj krokodila. Rijeka Filcro je stanište krokodila koji napadaju ljude. Danas je i službeno odabrana kao mjesto održavanja natjecanja u veslanju i kanuizmu na olimpijskim igrama u Brisbaneu 2032. godine. Nakon temeljite i stroge neovisne procjene objavila je Svjetska veslačka federacija. Smještena u Rehamptonu oko 600 km sjeverno od Brisbanea, ta dionica rijeke kontroverzan je izbor jer osim prisutnosti morskih krokodila poznatih po tome što napadaju ljude, postojala je zabrinutost u vezi s tehničkim uvjetima i sportskom pravednošću. Ta rijeka, koja ima drugo najveće porječje u Australiji, sklona je poplavama i jakim strujama koje bi mogle stvarati itekako velike probleme. Peticija kojom se tražilo premještanje natjecanja na namjenski izgrađen objekt u blizini Brisbanea prikupila je tisuće potpisa, međutim ništa to nije urodilo plodom i organizatori su uvjereni da će sve provesti onako kako spada. A da će pogotovo kanuistima biti ugodno na toj rijeci punoj krokodila, ne znam baš, ali eto, ima vremena do tada.

0: Radio Zadar.
1: 14 je sati, vrijeme je da čujemo Filipa Buzova.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada je prihvatila polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna koji pokazuje značajan rast i prihoda i rashoda. Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić.
4: Međugodišnje povećanje bruto društvenog proizvoda u prvom polugodištu je iznosilo 1,9%. Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
0: Vijesti.
3: Zadarska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom kojega tereti za prijetnju obitelji i preprodaju droge. Osumnjičen je proteklog tjedna u obiteljskoj kući na širem zadarskom području oštrim predmetom prijetio dvijema članicama obitelji, te od njih tražio veći iznos novca. Prilikom uhićenja policija je kod 33-godišnjaka pronašla i oduzela oko 674 grama amfetamina zapakiranog u dva paketa. Uz kaznenu prijavu za prijetnju i neovlaštenu proizvodnju te promet drogama, predan je pritvorskom nadzorniku PU Zadarske. Gotovo 10 hektara zemljišta u Bali Mostina u Privlaci država je uvrstila među strateške nekretnine. Na toj lokaciji planirana izgradnja hotela s oko 250 soba, kongresnim centrom i pratećim sadržajima. Bez dodatne apartmanizacije, dio projekta mogao bi biti i muzej šaha, za koje je zanimanje pokazao bivši svjetski prvak Garri Kasparov. U tijeku su izmjene prostornog plana koje bi trebale biti završene do kraja godine. Nakon toga se očekuje da država raspiše natječaj za prodaju zemljišta, kaže načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja.
5: Tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan ovaj kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a gori mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor te borove šume koja je količine 10 hektara. Znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom, a ovo je procijenjeno na nekih 8 milijuna vrijedno samo u zemljišta. Mislim, pričamo o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili samo onaj dio komunalnog doprinosa.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa. Kako ti inače sa šahom stojiš?
3: Pa dobro, moram priznati da volim tu igru. Zaigram danas do duše više protiv kompjutera nego protiv neke druge osobe.
1: Eto dobro, možda zahvaljujući između ostalima i Gariju Kasparovu, možda budeš imao prigode i odigrati.
3: Stavim i onu težinu na najlakše protivniku.
1: Da, dobro je, to će on odlučiti.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
1: Idemo po mojoj prognozi vjerojatno u oblačnu, ne znam da li kišovitu Rijeku, ali siguran sam da je tamo Igor Lisac i lijepi pozdrav Igore.
6: Lijepi pozdrav i vama iz Rijeke i svim slušateljima i slušateljicama.
1: Ovdje jugo, što nas očekuje?
6: A tako slično i u Rijeci, malo ima i istočnog vjetra, a što se tiče kiše, evo sad je nekakva pauza od kiše, ali predstoji nam i neka sljedeća runda, evo to treća po redu danas, tako da nećemo se ubrzo pozdraviti s kišom. Što se tiče cjelokupnog stanja nad područjem, pod utjecajem smo prelaska frontalnog poremećaja i plitke doline u Dženovskom zaljevu, ujedno je i po visini jugozapadna struja putem koje dolazi vlažan zrak, a i zbog toga i puše jugo. Tako da trenutno nad zadarskim područjem pretežno oblačno, na samom sjeveru područja s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puše slabo do umjereno, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 81%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 18, Zemunik 25, Šibenik 27, Teknin 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru područja. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo, a uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Sutra u petak dosta sličan dan, tako da promjenjivo oblačno, ali s sunčanim razdobljima. Mjestimice također s kišom kao i danas, te pljuskovima s grmljavinom koje mogu biti izraženi, i to osobito na sjeveru područja opet. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar sutra, a poslije podne ponegdje prolazno i istočni vjetar. A more će biti malo valovito. Jutarnja temperatura zraka sutra u blagom porastu, a dnevno u blagom padu. Prek sutra u subotu dolaziti će do smirivanja vremenskih prilika, no neće biti posve stabilno, tako da je mjestimice moguća slaba kiša. Vjetar u subotu uglavnom slab, prije podne do umjeren istočni, a zatim na moru u okretanju na sjeverozapadni. Temperatura u subotu jutarnja u blagom padu, a dnevna bez znatnije promjene. Od ostalih dana nedjelja stabilna, sunčana, kao i početak tjedna.
1: Da, ovdje imamo dosta događanja ovaj vikend, pa me baš to i zanimalo. Znači, subota na večer bi mogla biti dobra, a petak ne toliko dobar što se tiče događanja na vanjskim prostorima.
6: Da, tako je, da. Ako je moguće preseliti za subotu, sigurnije je, izglednije je, ljepše vrijeme.
1: Dobro. Eto, Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
6: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru, Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Uz Tears for Fears u 14.30 Everybody Wants to Rule the World došli smo i do izvješća Hidrometeorološkog zavoda koji za danas upozoruje na mjestimice nevere, danas uglavnom samo na sjevernom Jadranu, sutra i drugdje. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure od 35 do 45 čvorova. A evo i vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 5 do 15, u jačanju na 10 do 20 čvorova, na većem dijelu sjevernog Jadrana bura 12 do 24 čvora. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu mjestimice 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom samo na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana, moguće su jače grmljavinska nevremena. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo do pojačano jugo, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice bura, malo, more malo odumjereno valovito, promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i jače grmljavinsko nevrijeme.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar

0: Slušaj Zadar.
1: Upravni odjel za kulturu i sport grada Zadra pokreće međugeneracijski projekt pod nazivom More iskustva i val mladosti, koji će povezati zadarske srednjoškolce i osobe treće životne dobi kroz druženje, razmjenu znanja i iskustava, zajedničke radionice i ples. Projekt se provodi u sklopu programa Potencijali zajednice, koju grad Zadar provodi u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i uz njenu financijsku potporu. U projektu sudjeluju učenici Pomorske škole Zadar i Obrtničke škole Gojka Maturine Zadar, korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, članovi Udruge umirovljenika Jazine Relja te druge osobe treće životne dobi uključene u program. A doista mladi i stariji imaju puno toga i što mogu naučiti jedni od drugih. Mladi će starijim sudionicima pomagati u korištenju mobitela, aplikacija i drugih digitalnih alata, a s druge strane osobe treće životne dobi mladima će prenositi svoja životna i profesionalna iskustva.

0: Slušaj Zadar.
1: Airplay Radio Charts Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: This is Lady Gaga, and you're listening to
4: Jeff Johnson.
5: 30 Seconds
6: Mars.
7: Fist
8: the
7: Bliss.
9: Scorpion.
10: Ariana Grande.
11: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Weather drugog programa. Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati. Jedan od nas. Radio Zadar.
1: HR mreža. Oglasi.
12: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
14: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
15: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
18: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
19: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
20: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
21: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati, cijenjeni slušatelji, pregled najnovih vijesti donosi vam naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare Holcim i Nexe? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
3: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
1: Vijesti.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za dva kaznena djela, povredu djetetova prava te dovođenju opasnost života opće po opasnom radnjom ili sredstvom.
1: Vijesti.
2: Najavljeni kao rješenje za početak primjene varijabilnog dijela naplate odvoza otpada, lokoti na kontejnerima sve su češće na kritici Zadrana. Dio naših sugrađana tvrdi da lokoti u praksi ne funkcioniraju, zbog čega se postavlja pitanje opravdanosti njihova uvođenja i novca utrošenog na ovaj projekt. Dio njih ni ne zna za tu uslugu.
4: Nemam pojma.
5: Ne znam, nisam upoznata s tim.
6: Ja ne znam kako će to kod nas uspjeti u Zadru, ali mi se čini ovako koliko sam do sada vidjela da bolje da se ne stavljaju. Svi su već ono slomljeni.
7: A nisam to vidio, priznajem, ali ne vidim tu rezultata zašto. Jednostavno ono, kako bi rekao. Najbolje kad je smeće u kontejneru, a ne van kontejnera, to je najbitnije. A čiji je kontejner, to je uopće nebitno.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je pretežno oblačno vrijeme, temperatura trenutna zraka je 24 stupnja, u Gospiću je izmjereno 16. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom moguće izraženima, posebno na sjeveru područja. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: A s vama su bili Daniel Mandić i Filip Buzov.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Već pri najavi naših vijesti u 15 sati mogli ste primijetiti da je u naš studio ušetala danas i danas Tamara Šužberić. Tamara, lijepi ti pozdrav.
2: Lijepi pozdrav tebi, dragi Umberto, i cijenim slušateljima.
1: Eto, Organ Fest i dalje traje, a večeras jedan vrhunski događaj.
2: Tako.
1: I što
2: tako predla, je, dvoje što vrhunskih francuskih umjetnika svjetskog glasa. Jedan od najiščekivanijih koncerata ovogodišnjeg Organ Festivala večeras, znači 17. rujna u 20 sati u katedrali Svete Stošije. Pozivam vas svakako svih, zato što Vincent Dubois je titularni orguljaš Pariške katedrale, jedno od najvećih imena današnje međunarodne scene. On nastupa večeras na ovim tromanualnim našim orguljama iz Zadarske katedrale, a pridružujemo se Marie-André Gerge, ona je međunarodno afirmirana francuska harmonikašica, a njena umjetnička djelatnost već godinama pomiče granice klasičnog repertoara. Nije ovo samo koncert dvoje vrhunskih međunarodnih umjetnika, ovo bi nam bila po meni jedna prilika da orgulje čujemo iz jedne druge perspektive u dijalogu sa instrumentom koji je istodobno i blizak i potpuno različit. Dakle, radi se o harmonici. Ulaz je slobodan, jel? Uz nekakvu možda simboličnu ili dobrovoljnu donaciju, pa eto, ne bi bilo zgore da slušatelji dođu na ovu glazbenu poslasticu večeras u našu katedralu.
1: Da, to je, a ja vjerujem da Vincent Dubois za vrijeme, naravno, obnove Pariške katedrale, kada nije mogao tamo svirati, da se je malo i dovoljno odmorio.
2: Tako.
1: I da je naravno vježbao.
2: Vježbao je sigurno.
1: Da na našim tromanuelnim Eisbart orguljama naše Zadarske katedrale odsvira u najmanju ruku kao u Francuskoj, odnosno
2: ako
1: Pariškoj
2: katedrali. Ako najbolje.
1: Mislim i bolje, jer ja imat će pravu publiku.
2: Da.

0: Tamara, obzirom i da radiš ovdje u starom dijelu grada na poluotoku, koliko često digneš onako pogled na fasade, na škure, na stare te prozore, stare zgrade?
1: Svakodnevno, mogu reći. Svakodnevno sam na Kalargi, svakodnevno, znači taj potez od naše katedrale ovdje do pošte, pa malo i dalje, i imam što za vidjeti.
0: I svaki puta nešto novo.
1: Čak novo. Evo, jednom prilikom sam vidjela da škura jedna visi, pa sam išla reagirati, sad neću reklamirati restoran, ali doslovno ljudima nad glavama visila škura koja se držala u biti za jednu šarku i pa sanirali su, stvarno jesu.
0: Pa i ne bi bila neka reklama da se
1: ne bi, sigurno.
0: Da, ali dobro, nisam ni mislio samo na te, recimo, ajmo reći, ružnije stvari, da, nego doista neki puta pogledaš pa vidiš neki balkon u tom i tom stilu, a nisi ga nikada prije vidio. Međutim, ipak, eto, nedavno je Upravni odjel za kulturu i sport grada Zadra uveo sufinansiranje uređenja pročelja i dvorišta, naravno ona koja se vide, i eto, na ovaj prvi njihov natječaj stiglo je čak 10 prijava, tako da je za očekivati da će 10 nekakvih građevina ipak izgledati puno ljepše nego danas.
1: Da, prijavljeni projekti obuhvaćaju u biti različite zahvate na tim zgradama, očišćenje, sanacije, bojanje pročelja i tako.
0: Da, naravno da to je prvi dio im postupka, sada slijedi pregled, ocjenjivanje svih 10 prijava,
1: tako je,
0: gdje je potrebno i konzervatori će svoje reći. U svakom slučaju bitno je, i to je grad istaknuo, da program nije jednokratna mjera, nego je intencija da postane kontinuirani model suradnje grada i vlasnika u obnovi povijesne jezgre. A eto, ima i grad svojih građevina koje bi itekako trebale obnoviti. Jedna od njih, već kad si ti govorila o škurama, o jednoj, ovdje ih 4 visi na jednoj.
1: Ja se nadam da se sad ne znoje u gradu Zadru.
0: pa ne sada, jer
1: dobro ne rade, ali doma su i slušaju, sigurna sam.
0: Da.
1: Slušaju.
0: Pa dobro je, Upravni odbjel za kulturu i sport, možda sportaši ne toliko, ali za kulturu.
1: Kultura sigurno.
0: Možda će im i uha biti
1: ručali su.
0: Prevruća. Nisu još ručali, još rade. Još rade i slušaju nas. Dobro je da je krenulo. 10 po 10 i vrlo brzo ćemo doći i urediti grad onakav kakav ga želimo. Najviše o nama ovisi.
1: Tako je. We like the music, we like

0: Ja, čuli smo, evo, Bellamy Brothers, sve mi mene malo, iako to vama ide puno bolje bez mene, koliko ja tamo slušam u redakciji.
1: Neka te s nama.
2: Ja ne znam da li slušatelji znaju ko govori, pa najbolje ajmo mi
0: ponoviti. Opet moramo imena, prezimena, OIB, ulicu, sve.
2: Pa nećemo broj, baš sve.
0: Nećemo baš sve.
1: Broj cipala.
0: Evo, Berto, Tome, Tamara, dosta.
1: Je, okay.
2: To je dovoljno i pa bilo bi...
0: I Daniel je s druge strane, da nije njega, ne bi ovo ništa bilo.
1: Daniel, je tako?
2: Dobro, mikrofon kada nam treba, donesemo još jedan, dva, za sad su nam dovoljna ova tri.
0: Ova tri.
2: A da ja vas dvoje pitan, obzirom da ste vi ipak puno mlađi, koja je recimo vaša procjena naše djece u našoj županiji, osnovne i srednje škole, koliko njih je recimo bilo primjerice na bilo kojem otoku našeg zadarskog arhipelaga?
0: Koliko u postocima?
2: Ko nije bio, mislim, koliko ih nije bilo?
0: Koliko ih nije bilo? Ja bih rekao preko 50%.
1: Slažem se, možda čak 70% bih rekla.
2: Onda dobri smo. Moje mišljenje je 60, imamo 50, 70. Mm-hmm. Prošli smo prvi krug. Prošli smo prvi krug svi, ali to nije dobro, naravno nije to znanstveno utemeljeno, ali iz iskustva ja znam, jer cijeli život radim sa djecom, pa onda dobro znam tko je bio. Naravno, oni koji imaju rodbine po otocima jesu tamo, pa njihovi prijatelji, rodbina, pa malo posjete, ali velika, velika većina, nažalost, nije nikad bila. Zato mi je ovo, se čini, ova akcija Zadarske županije i turističke zajednice, koje su ove godine pripremile ponude za osnovne, ali i srednje škole, koji obuhvaćaju posjete i Paklenici, i Vranskom jezeru, Telaščici, Velebitu, te Zavičajnom muzeju Benkovac, da ipak upoznaju. Eto, Tamara, prigoda, možeš se pošvercati.
1: Izvršno, s mojih 1,60 ja bi se priključila, stavila bi nekakvu školsku torbu, kapuljaču, ja se nadam da me niko u lice ne bi gledao.
2: Da, ili ideš u srednje školke.
0: Ja bi mogao onda biti vođa, ne treba mi kišobran, samo digne ruku, a tamo je to.
2: Tome, ti bi mogao biti vozač autobusa. A ne, to ti je najbolje, imaš besplatan obrok svakako i jedan sok.
0: I moraš se samo brini da dovezeš dicu, sigurno.
1: I pljesak dobiješ na kraju.
2: Sada ću, dobro, hvale vrijedno je, pohvalili smo znači i našu županiju, turističku zajednicu, i samo je sada na prosvjetnim radnicima, naravno i njihovim ravnateljima, da to sve skupa zaživi. Međutim, moram ispričati, kada sam već tome tebe prekvalificirao u vozača.
0: Hvala ti.
2: Da sam ja puno puta, ja sam puno puta glumio vozača. Kada bi stali u primjerice u Italiji na autoputu.
0: Dobro.
2: I onda bi mi recimo pojeli i bio jedan stariji vozač, nažalost sada pokojni, i već je bila autoput naš u Hrvatskoj otvoren. Pita on mene, vi bi sigurno, kaže, htjeli do Zagreba, išli smo igrati, djeca, vi bi sigurno htjeli autoputom. Pa ja kažem, hvala Bogu, da kad je napravljen, da bih htio. A ja bi vama sugerirao, ajmo mi lipo starom cestom. To je nešto naj. I onda mi lijepo prođemo Prezid, pa Gračac, pa dođemo u Korenicu, stanemo da ga ne reklamiramo, znamo gdje se je marendavalo.
0: Dobro.
2: I kaže, pojedemo lijepo tripice ili nešto ovako, to je nešto naj. I isto vam dođe ovaj. Ali u svakom slučaju, vozač je dobro. Tamara, ti možeš proći kao asistentica u nastavi.
0: Kao kondukter.
1: Dobro, hvala. Ako mogla bi kao kondukter. Oni su onako malo zločisti.
2: A što bi ja bio? Ja bi bio kondukter.
0: Vođa put.
2: Kondukter.
1: Eto, pa snašli bi se mi u svakoj.
2: Eto, opet sam se ja malo raspričao. Ako je vas volja nešto kažite, ako ne, idemo mi dalje sa glazbom.
0: Glazba u mom skromnom glazbenom odabiru do 20 sati, One Republic, pa DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You i All the Right Moves.

0: dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Evo nas natrag, Tamara je sa mnom. Tamara, Europski tjedan mobilnosti počeo je jučer do 22. rujna, ali subota je udarni dan što se tiče ovoga u našem gradu i to na našem Muraju. Bilo je i ovih jučer i danas raznih aktivnosti i radionica, a ipak središnje događanje je subota 19. rujna od 10 do 13 na Zadarskim bedemima, odnosno Muraju. Što misliš, što će se raditi tamo?
2: O, ne znam, stvarno.
1: A što bi ti ovako radila po Muraju po danu?
2: Ne znam stvarno što bi se moglo...
1: Šetati možeš.
2: Dobro.
1: Biciklu voziti.
2: Jel smijemo romobile voziti?
1: Može se voziti taj dan, evo ga, uz...
2: E, to mene zanima konkretno. Gdje ja mogu svoj romobil voziti?
1: Ovo je tema, taj dan možeš kombinirati i kreći se, eto, vožnja biciklom, kombiniranje tih načina kretanja s javnim prijevozom, spada naravno i romobil, u skladu naravno da moraš imati kacigu i ne prebrza ona vožnja. Taj dan u subotu će biti vrlo, vrlo žive, a prilika je da podsjetimo naravno i odgovorne koliko znače sigurne pješačke, biciklističke staze, ali je to obzirom da su romobili postala činjenica i da se za to mora iznaći stvarno načina ili staze,
2: da,
1: ili jednostavno pooštriti pravila da djeca, previše djece stradava, znači da voze,
2: tome smo svjedoci svakako,
1: da voze prejake romobile
2: i prebrzo ih voze.
1: Prebrzo ih voze, a za ove odrasle ipak bi trebalo neki ispitić položiti. Ja znam kad sam ja bio mali, ne sjećam se da sam dobio dozvolu za vozit biciklu, ali bio je poligon tamo gdje je vrtić, gdje je spomenik našim pomorcima, tu je bio poligon i mi smo tu morali jedno desetak puta sa instruktorom vozit biciklu, gdje je bilo znakova i ostalih stvari u prometu.
2: Da, sudionik ste u prometu. A koliko ja znam, romobile bi, romobili se ne smiju voziti u paru. Što često gledamo da se voze dvoje djece u paru, nikako u paru, to je zabranjeno. I naravno prilagoditi brzinu kretanju, brzini pješaka. Znači ne smijete, možete ako nema nikoga, ali ako pješaci su na vidiku, smanjiti na brzinu hoda. To je ono što znam.
1: Da. Da, to bi trebalo, ali u svakom slučaju subota će biti u onoj poruci kombiniraj i kreći se i htjelo se potaknuti naše građanstvo na hodanje, vožnju biciklom i samim tim da pridonesu zdravijem životu, očuvanju okoliša i jednostavno konačno
2: i zdravlja na kraju krajeva.
1: I zdravlje.
2: No, obzirom kolike su nam cijene goriva, mislim da ćemo se svi lagano prebaciti na...
1: Da, i ekonomija tu igra značajnu ulogu.
2: Tako.
1: Eto, naši kolege koji uređuju informativu svako malo moraju govoriti koja je cijena goriva, koji put ide malo dolje pa malo gore, ali u svakom slučaju je preskup.
2: Je.
1: Dobro, 15.51, idemo još poslušati par glazbenih brojeva, onda nam slijedi naš dnevnik.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16. sati, cijenjeni slušatelji, pregled vijesti u dnevniku donosi vam Filip Puzo.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što ovoga četvrtka donosimo emisiji. Majci trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen istražni zatvor. Uskoro bi trebao početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića, iz vlade još jednom reagirali na brojne prozivke. Lokoti na kontejnerima u Zadru sve su češće na kritici naših sugrađana. Projekt velikog turističkog kompleksa u Privlaci, uz kojeg se vezuje svjetsko sportsko ime, mogao bi dobiti novi zamah.
1: Radio Zadra.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za dva kaznena djela: povredu djetetova prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom ili sredstvom.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
3: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanog otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
2: A kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare Holkim i Nekse? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
4: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
2: Sisačko-moslavački most zatražio od vlade, resornog ministarstva, državnog inspektorata i županije svu dokumentaciju vezanu uz trosku koja je iz Biljana Donjih dovezena na obradu u sisački Kemokop. Most navodi da je prema službenoj objavi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Crnog brda uklonjeno i oporabljeno približno 124 tisuće tona troske, dok je u prijašnjoj dokumentaciji stajalo da se u Biljanima Donjim nalazi 140 tisuća tona troske. Gdje je završila razlika, pitaju se mostovci koji od nadležnih tijela traže objavu svih dokumenata vezanih uz postupak sanacije koja je plaćena sa 17,5 milijuna eura javnog novca.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Saborska oporba žestoko je reagirala na izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok vladajući to opravdavaju potrebama zadržavanja stručnjaka u sustavu, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike zastupnika HDZ-a uz ostali predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
5: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
6: Hvala, dobivate opomenu, kolega Pavić.
7: Izađite s imenima ako ih imate.
6: Hvala lijepa, kolegice Bedeković.
8: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti.
6: Kolegice
8: SDP-a.
6: Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
5: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
1: Dnevnik.
2: Karlovačka policija potvrdila je da je provedeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, te da je predan pritvorskom nadzorniku. Prema pisanju lokalnih medija, navodno je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. A zadarska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom kojega tereti za prijetnje u obitelji i preprodaju droge. Osumnjičen je proteklog tjedna u obiteljskoj kući na širem zadarskom području oštrim predmetom prijetio dvijema članicama obitelji te od njih tražio veći iznos novca. Prilikom uhićenja policija je kod 33-godišnjaka pronašla i oduzela oko 674 grama amfetamina zapakiranog u dva paketa. Uz kaznenu prijavu za prijetnju i neovlaštenu proizvodnju te promet drogama predan je pritvorskom nadzorniku policijske uprave Zadarske.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Najavljeni kao rješenje za početak primjene varijabilnog dijela naplate odvoza otpada, lokoti na kontejnerima sve su češće na kritici Zadrana. Dio građana tvrdi da lokoti u praksi ne funkcioniraju, zbog čega se postavlja pitanje opravdanosti njihova uvođenja i novca utrošenog na ovaj projekt. Više o tome Božidar Kolega.
9: Da je projekt lokota na spremnicima fijasko, ustvrdio je jedan od naših slušatelja.
10: Mene zanima koliko smo mi platili onaj fijasko s onim lokotima na kontejnerima i to ništa ne funkcionira.
9: Koliko je taj projekt zaista zaživio, pokazuje i to što dio naših sugrađana ni ne zna za njega.
11: Nemam pojma.
12: Ne znam, nisam upoznata s tim.
9: A oni koji znaju, evo što smatraju.
13: Ja ne znam kako će to kod nas uspjeti u Zadru, ali mi se čini ovako koliko sam do sada vidjela da bolje da se ne stavlja. Svi su već ono slomljeni.
14: A nisam to vidio, priznajem, ali ne vidim tu rezultata zašto. Jednostavno ono, kako bi rekao. Najbolje kad je smeće u kontejneru, a ne van kontejnera, to je najbitnije. A čiji je kontejner, to je uopće nebitno.
9: Zadarski gradonačelnik Šimerlić u našem je programu priznao da lokoti nisu najbolje rješenje, ali ističe kako je riječ o privremenoj mjeri.
15: Slažem se da nisu najbolje, ali morate razumjeti da je veliki broj kontejnera i da se pokušava napraviti rješenje koje će biti trajno i da imaš neko prijelazno razdoblje. Lokoti su prijelazno rješenje. Rješenje su polupodzemni i podzemni spremnici u svim dijelovima grada za sve više stambene zgrade. Čistoća sada radi na tome, naravno s nama kao gradom, to su investicije i ulaganja koja će biti i kroz ovu godinu i sljedeću godinu. Svake godine se naprave nekoliko polupodzemnih i sad kroz zadnjih mjesec dana već jesu nekoliko. I onda kad cijeli grad bude premrežen upravo takvim spremnicima, neće trebati lokoti. Do tada ide ovaj sistem sa lokotima.
9: No, do kada će lokoti na kontejnerima za komunalni otpad ostati, odnosno kada će trajnije rješenje u vidu postavljanja polupodzemnih spremnika na području cijelog grada biti završeno, još uvijek se ne zna.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Projekt velikog turističkog kompleksa u Privlaci, u kojem se kao jedna od zanimljivosti spominje muzej šaha povezan s bivšim svjetskim prvakom Garijem Kasparovom, mogao bi dobiti novi zamah. Priču donosi naš Željko Kapelari.
16: Država je među strateške nekretnine uvrstila i gotovo 10 hektara zemljišta u Privlaci na području Uvale Mostina. Plan je izgradnja hotela s oko 250 soba, kongresnim centrom i pratećim sadržajima bez dodatne apartmanizacije. Projekt uključuje i mogućnost muzeja šaha za koje je ranije interes pokazao i bivši svjetski prvak Gari Kasparov. U tijeku su izmjene prostornog plana koje bi trebale biti gotove do kraja godine, nakon čega bi država mogla raspisati natječaj za prodaju zemljišta. Načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja.
17: Imamo potencijalne investitore za gradnju jednog ozbiljnog hotela sa 250 ležajeva. Tu bi trebalo biti i neki muzej šaha, evo, za kojeg je bio zainteresiran Gari Kasparov. Svi znamo u koji smo imamo doticaj bilo kako sa sportom, što to ime znači u svijetu sporta i neke kongresna dvorana, tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan ovaj kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a govorim mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor te borove šume koja je količine 10 hektara, znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom, a ovo je procijenjeno na nekih 8 miliona vrijednost samog zemljišta. Mislim, pričam o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili bi samo onaj dio komunalnog doprinosa i dobili bi evo jedan kompleks.
16: Ako se planovi ostvare, Uvala Mostina mogla bi dobiti novu turističku priču uz projekt koji bi Privlaci donio dodatne sadržaje, ulaganja i nova radna mjesta.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Prostor gradske straže s etnološkim odjelom Narodnog muzeja Zadar zbog obnove će biti zatvoren do kraja godine. Sanirat će se i čistiti ogradni zid i kameni elementi na njemu te obnoviti željezna ograda. Za građevinsku sanaciju, restauratorske i završne radove na gradskoj straži Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je 44 tisuće eura.
11: Sport.
2: Košarkaši Zadra izborili su finale 6. Liburnija kupa u Opatiji. U polufinalu su uvjerljivo svladali Široki s 81-60, a ključna je bila treća četvrtina koju su Zadrani dobili s čak 15 razlike. Najučinkovitiji je bio Ivan Vraneš s 18 koševa i 7 skokova. Zadar će sutra u finalu igrati protiv Ilirije, koja je svladala Kvarnera rezultatom 99-78. Igrač Zadra Krševan Klarica.
18: Dobra utakmica, rekao bih, protiv Širokog. Cilj nam je bio implementirati stvari koje radimo i na trenizima. Što se tiče utakmice, jak početak, energičan naš, gdje smo odmah napravili neku razliku. Poslije je bilo i uspona i padova, ali evo na kraju smo sa sigurnošću pisali pobjedu, što je uvijek lijepo, makar se i motivacija za dalje, makar se radilo o pripremnoj utakmici. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe, abaligaša.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno oblačno vrijeme u Zadru, temperatura zraka je oko 25 stupnjeva. A što nas očekuje do kraja dana i tijekom sutrašnjeg, otkriva nam Igor Lisac iz DHMZ u Rijeci.
19: Do kraja dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru područja. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo, a uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Sutra u petak dosta sličan dan, tako da promjenjivo oblačno, ali sa sunčanim razdobljima, mjestimice također s kišom kao i danas te pljuskovima s grmljavinom koje mogu biti izraženi i to osobito na sjeveru područja opet. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar sutra, a poslije podne ponegdje prolazno i istočni vjetar, a more će biti malo valovito. Jutarnja temperatura zraka sutra u blagom porastu, a dnevno u blagom padu.
11: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Daniel Mandića, dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.

0: Tome i Tamara, kad ste zadnji put bili u Zemuniku?
1: Ja prošli tjedan.
2: Ja čak nedavno, da.
0: Ne znam zašto me asocira, jer valjda čim se malo maknem van Zadra, meni odmah Sajam pada na pamet, međutim to je ipak Benkovac.
1: Ali prođeš svakako kroz Zemunik.
0: To da, u svakom slučaju danas je naša vesela ekipa bila i imala jutarnji program iz Zemunika Donjeg, Silvi i Marina, i naravno bio je tu i Toni Dunatov, a bez Maksima Aduma ne bi to ni išlo ovako glatko kao što je išlo. A imamo nešto i izvučeno kulturno-umjetničko društvo, Marina Vuka nam je nešto poslala, pa čućemo mi sada što se događa u Zemuniku. Samo Bengozi, da mi je samo Sajam na pamet, iako je
1: daleko, ti je deseti još,
0: danas 17. Jedan jedini put sam bio na Sajmu.
1: Ja isto.
0: Si bila ti, Tamara?
2: Nisam, a što si kupio, reci mi, molim? Nemoj mi reći da ništa nisam.
1: Gumene čizme za autobus.
0: Jesam, moram priznati, dobro sam arendao.
2: Meni vaganela treba.
0: Janjetinu s bižima. I kupio sam 4 kosti od pršuta za paštu fažol. Eto. A to je bilo idealno. Ali ima svega.
1: Ajde, malo ćemo južnije onda, Donji Zemunik, i što je bilo jutros, Marina Vuka?
3: Mi smo i dalje u Zemuniku Donjem, naravno pričamo o ljudima koji ovo mjesto čine mjestom. Znamo da su oni ono glavno na što se mjesto može osloniti, posebice ako pričamo o tradiciji, to je ono što čuva zapravo duh mjesta, a što je najvažnije, prenosi se s generacije na generaciju. Za sve to ovdje u Zemuniku zaslužno je kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata Zemunika. S nama je njegova predsjednica, gospođa Tamara Perić, pa dobar dan.
4: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
3: Koliko vas danas ima i tko se sve može uključiti u rad KUD-a? Evo, idemo s tim nekakvim tehničkim stvarima, brojkama.
4: Tehničke brojke, dakle, nas je danas aktivnih članova negdje oko 20 plus 2-3, s tim da ima i onih koji su pasivni, dakle koji bilo zbog zdravstvenih ili nekih drugih razloga ne mogu sudjelovati u aktivnom radu KUD-a, pa nas tako nekako na onoj listi pripadnika ima negdje oko 40.
3: Koliko dugo već postojite?
4: KUD će, evo, ove godine proslaviti svoj 19. rođendan. Znači, od 12. mjeseca 2007. godine, kada je osnovan, i od tada aktivno djeluje. Do korone je stvarno bilo ono velika aktivnost i veliko djelovanje. Korona period je malo zaustavio sve to skupa, ali onda smo, nakon korona perioda sam se ja uključila i stvarno se rad KUD-a revitalizirao.
3: Imate li među članovima raznih generacija, dakle osoba različitih životnih dobi, mladih i starijih?
4: Trenutno se baš ne možemo pohvaliti velikim brojem mladih, ali nas starih ima. Srednje starih i malo više starih. Mlade čekamo i bila je tu jedna jezgrica, ali znate kako danas mladi žive. Svi živimo zapravo ubrzano, brzo, obaveze razno razne. Tako da, eto, jednostavno život svakoga od njih odvuče na neke druge strane. Neko je otišao na fakultet, neko se uključio u neku drugu aktivnost. Tako da, evo, vapimo za mladima i radujemo se njihovom dolasku. Naravno, s tim da i mi osjećamo jednu veliku odgovornost da nađemo način kako da im pokažemo koja je vrijednost zapravo svega ovoga što mi radimo, i da ovo nije samo oblačenje nošnji i plesanje po pozornici, nego da je to stvaranje jednog zajedništva, prijateljstava, energije. Mnogi od njih to stvarno znaju, ali evo, kažem, te životne obaveze, fakultetske obaveze, školske obaveze im onemogućavaju aktivniji rad u KUD-u, ali kad god ovako negdje idemo, kad imamo našu smotru večer, onda se oni nama isto priključe, što nas jako veseli.
3: Da, evo, baš sam htjela reći, jedan od načina kako ih možete privući su svakako manifestacije. Moramo spomenuti onu vašu, pa neću reći najvažniju, osim ako vi to ne kažete, Dođi Diko u Kotare Ravne.
4: Je, to je stvarno naša najvažnija. To nam je zapravo svakogodišnja smotra folklora, ili ti ga, kako bi mi to rekli, sad je to i dobilo međunarodni karakter, večer tradicije, večer pisme, običaja, i definitivno to neću reći samo ja, nego vjerujem i svi ljudi koji vode svoje kudove, te večeri su upravo jedan od najvažnijih alata da se tradicija ne zaboravi, da se stvaraju zajedništva među kudovima i da na taj način raste naše zajedništvo i ljubav ne samo prema lokalnoj mikrozajednici, nego i prema našoj domovini. Definitivno.
3: Dakle, bude dobar odaziv.
4: Bude dobar odaziv, svake godine sve to više i to nas jako, jako veseli. Nastojimo stvarno napraviti jedan pravi mozaik i šušur od tih večeri, da to ne budu samo tipa naši ravnokotarski kudovi, nego je zapravo upravo naglasak na tome da se pozovu gosti iz različitih krajeva Lijepe naše, a i šire. Tako smo ove godine imali Slovenca, imali smo iz Bosne i Hercegovine, dakle i Bosance, i Hercegovce i Slovence. Tako da je to stvarno jedan poseban gušt i posebna energija, ne samo kroz taj program koji se odradi, nego ono post festum, to je zapravo još i važnije. To druženje i to spontano pjevanje, ne znam, stvaranje prijateljstava, komunikacija, pa i susretanje ljudi koji se nisu vidjeli godinama. To je ono nešto stvarno kroz što folklor živi i ne samo folklor, nego i ta naša tradicija i ta naša ljubav prema našemu i prema onome što nas čini ovima kakvi jesmo. Da zapravo ne zaboravimo tko smo, što smo i odakle dolazimo.
3: Evo, kad smo kod te tradicije Zemunika, što je ono što posebno čuvate i prenosite dalje? Ima li neki običaj, pjesma ili ples koji vam je posebno važan?
4: Ja mislim da su naše narodne nošnje jedno ogromno bogatstvo. To, mislim, je nešto gdje god dođemo, znači to je prvo po čemu budemo primjećeni. A onda budemo primjećeni i po našoj svetoj karti, dakle zaštitnici našega Zemunika. Njegujemo ta stare ravnokotarske plesove, to je šerabe, kukulešće, šetnja, poskoščica. Posebno smo ponosni na muško pjevanje pod bas, a evo i trudimo se održati i to žensko mješovito pjevanje, a u fazama kad imamo mlade bude tu i djevojačkog pjevanja. Dakle, baš čuvamo sve ono, a da ne kažem da imamo i te rekvizite, dakle naše gargaš, ne znam, preslicu, to uvijek nosimo sa sobom i nekako prezentiramo pored pjesme i plesa i naše narodne nošnje s kojom, kažem, stvarno se svi uvijek oduševe. Uvijek nosimo i te naše rekvizite, tako da pokažemo kako su naši stari preli i pleli i kako su gargašali tu vunu i kukuruzić i sita i tako da je to malo i pokažemo i kroz te rekvizite dinamiku našega mjesta i naše prošlosti.
3: Kako strani gosti reagiraju na to? Evo, čujemo da i njih iz godine u godinu sve više ovdje u Zemuniku sigurno i dođu na ovakve manifestacije, pa znaju li vam komentirati što?
4: Evo, ja ću vam dati jedan recentan primjer, dakle, iz našeg praksa, iz našega života. Nas su uočili ljudi koji su, dakle, gospođa je naših korijena, a gospodin je iz Francuske, baš mislim da žive u Lyonu. Dakle, oni će se sljedeće godine vjenčati i oni žele da i mi kao kud uveličamo tu njihovu svečanost, njihovo vjenčanje, da dođemo tamo u nošnjama, da zapivamo i da zaplešemo. Ja mislim da to je jedan primjer, a da ne kažem, sad tu nisam baš doživjela, ali znate kako je kad imaš tu večer, to ti je toliki šušur, to su toliko obaveza, ti trčiš vamo, trčiš tamo, tako da ni ne primjećuješ, baš tamo vidiš da ima ljudi, što je jako lijepo, ali kad mi idemo bilo gdje, pa po gradu, pa negdje dok je to i sezona i dok imaš tih turista, to sve skupa, stvarno mi znamo stati, recimo, na bilo kojoj lokaciji zapjevati, ti ljudi nas slikaju, snimaju, žele se s nama slikati, odnosno fotografirati, pitaju nas što promoviramo, što to znači, tako da ono, stvarno budemo, evo, presretni zbog takvih reakcija, tako da naš kud nije samo tu i općenito kudovi da čuvaju tradiciju, nego zapravo i da pomažu našem turizmu na njegovu osobnu kartu, da pokažemo koja mi bogatstva sve imamo, ne samo more, nego i kulturu i tradiciju i život koji smo živjeli.
3: Eto, i ovo što ste mi sad spomenuli je najbolji pokazatelj da dobro radite, da čuvate svoje mjesto, čuvate svoju tradiciju, međutim, evo, kao što smo spomenuli na početku, jako je važno da se u to uključe i mlađe generacije, jer jedino na takav način tradicija može živjeti i dalje, a u moru sve ove neautentične ponude i sadržaja koji se danas nude, naravno da je najvrijednije sačuvati ono što jedno mjesto zaista jest, dakle njegovu tradiciju, običaje i sam duh. Vama, Tamara, hvala na gostovanju.
4: I vama hvala lijepa, Marina, i hvala medijima uopće za interesu za KUD i za sve ovakve aktivnosti, jer i to isto nama znači da smo na dobrom putu i da dobro radimo. I puno pomažete nam u tome, nastavite i dalje, a mi ćemo se stvarno truditi do maksimuma da sačuvamo ono što je naše i da uvijek držimo poveznicu s našim identitetom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koja uzgaja hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka.
1: Vijesti.
0: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tineđerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi i parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
2: No social media under the age.
3: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: Predsjednik zadarskog SDP-a, gradski vijećnik Erol Gaši, zatražio je zadarskog gradonačelnika odgovore zbog izvanredne situacije u osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje. Naime, tamo se zbog građevinskih radova nastava za učenike nižih razreda odvija po skraćenoj satnici, a nastava informatike organizira u suprotnoj smjeni. Gaši napominje kako zbog kašnjenja radova tako ispašte učenici i njihovi roditelji. Ako učenici jedne gradske škole od prvog dana školske godine do daljnjega imaju nastavu skraćenu 45 na 30 minuta, dok učenici drugih škola imaju redovitu satnicu, onda više nije riječ samo o privremenoj organizacijskoj poteškoći. Riječ je o pitanju kvalitete i jednakosti obrazovanja, napominje Gaši, koji traži očitovanje grada vezano za probijanje rokova izvođenja građevinskih radova.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je nakon oblaka počela padati i kiša, trenutna temperatura zraka je oko 24 stupnja. I sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, te pljuskovima s grmljavinom, moguće izraženima, posebno na sjeveru područja. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Tibor Pihlar i Filip Buzov.
1: Od 16.

turističke sezone licencirani turistički vodič Ivan Šupraha organizira tri besplatna tematska razgleda Paga pod nazivom Pag za Pažane i oni ki se tako čutiju. Prvi obilazak održat će se sutra u petak 18. rujna u 17.30 uz okupljanje ispred crkve u Starom gradu, a tema je Stari grad Pag. Gledajući prognozu vremena, Šupraha je poručio svim zainteresiranima. Vidimo se sutra u 17.30 u Starome gradu, gore ispred crkve, na prvom obilasku ovog vikenda. Ponesite sobom lumbrele jer bo bi moglo da žiti. U slučaju jake kiše sakrićemo se u crihu. Eto ga, a u 17:13 vrijeme je da ostanete i dalje uz Radio Zadar, jer za 10 minuta slijedi vremenski glazbeni vremen.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje glazbenog vremeplova. Nadam se da ćete uživati s nama ovih 20 minuta. 1967. godine grupa The Doors nastupila je u Ed Sullivan Show te je izvela pjesme Light My Fire i People Are Strange. Te godine bend je izdao prvi album koji za njih ima karakterističan blues, rock i psihodelični stil. Izdaju single Light My Fire, poslije Break on Truth i on postaje broj 1 Billboard top ljestvice i zadržava taj status puna 4 tjedna. Light My Fire nastala je početkom 66. kao skladba Robija Krigera koji je rekao da je bio inspiriran melodijom Hey Joe i stihovima Play With Fire grupe The Rolling Stones. Kada je svoju početnu skladbu odnio bendu, John Densmore je sugerirao da bi trebala imati više latino ritma. Jim Morrison je napisao drugi stih i dio refrena, dok je Ray Manzarek dodao uvodni motiv orgulja pod utjecajem Baha. Densmore je također predložio da bi se trebala otvoriti jednim udarcem bubnja.

1983. godine Paul Young je postigao svoj prvi britanski broj 1 album sa debitantskim uratkom No Parley. Album se vraćao na vrh ljestvice u 4 navrata te probao ukupno 119 tjedana na ljestvici. Debitantski album Paula Younga prodao se u 900.000 primjeraka. Iznjedrio je 5 singlova nakon Britanije. Slični uspjeh slijedio je u kontinentalnoj Europi. Album je izdan u Sjevernoj Americi. Imao je različitu naslovnicu. Pjesma Come Back and Stay postala je međunarodni hit. Iza vrlo zaraznog soul pop aranžmana nalazi se priča o čovjeku koji tek nakon prekida shvaća koliko mu druga osoba znači.

2003. David Lee Roth se ozlijedio pokušavajući izvesti vrlo brzi i komplicirani samurajski pokret tijekom nastupa. Zadobio je 21 šav na glavi od ozljeda nastale u toj akrobaciji. Zbog te nesmotrenosti otkazana je cijela turneja. David Lee Roth je 1985. godine snimio Just a Gigolo i dosegao 12. mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. Glazbeni spot za njegovu snimku parodira brojne poznate pop glazbene izvođače kao što su Michael Jackson, Cyndi Lauper, Billy Idol, Willie Nelson i Culture Club, te epizodne nastupe i kulturne trendove prve polovice 80-ih.

2014. country glazbena zvijezda, pjevač i gitarist Josh Hamilton IV. Umro je u Nashvilleu u Tennesseeu u dobi od 77 godina. Na početku svoje karijere Hamilton je imao prvih 5 hit pjesama u SAD-u s Rose i Baby Roots, što je dovelo do turneje s Pop Idolima, Buddyem Hollyem i Everly Brothersima. 1963. ima broj jedan hit s pjesmom Abilene. Vrlo je lijepa country pjesma, ali njezina jednostavnost pomalo vara. To je zapravo pjesma o čovjeku koji je pobjegao od ljubavi i tek nakon odlaska shvatio gdje pripada.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka.
1: Vijesti.
0: Javne vatrogasne postrojbe Biograd, Metković i Samobor te DVD i Bilje Bilice bogatiji su za po jedno novo vatrogasno vozilo. Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara, intervencijama na zahtjevnim terenima, poručuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, rekavši da sezona požara još nije gotova.
2: Bit ćemo sigurni da je sezona gotova kada padne zaista kiša na području cjelokupne Dalmacije. Jer evo ono iskustvo koje smo imali sa Brača ove godine, dakle da pol Brača da pada, da pola Brača ne pada, da kiša gdje imamo jedan veliki požar, zaista jedno iskustvo.
1: Vijesti.
0: Najavljeni kao rješenje za početak primjene varijabilnog dijela naplate odvoza otpada, lokoti na kontejnerima, sve su češće na kritici naših sugrađana. Dio njih tvrdi da lokoti u praksi ne funkcioniraju, zbog čega se postavlja pitanje opravdanosti njihova uvođenja i novca utrošenog na ovaj projekt, dio ih ni ne zna za njega.
3: Nemam pojma.
4: Ne znam, nisam upoznata s tim.
5: Ja ne znam kako će to kod nas uspjeti u Zadru, ali mi se čini ovako koliko sam do sada vidjela da bolje da se ne stavljaju. Svi su već ono slomljeni.
6: A nisam to vidio, priznajem, ali ne vidim tu rezultata zašto. Jednostavno ono, kako bi rekao. Najbolje je kad je smeće u kontejneru, a ne van kontejnera, to je najbitnije. A čiji je kontejner, to je uopće nebitno.
1: Vremenska prognoza.
0: A trenutačno u Zadru pravi problem oblaka, čuje se grmljavina pala i temperatura zraka. Promjenjivo se najavljaju i za sutra sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom moguće izraženima, posebno na sjeveru područja. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Tibor Pihler i Filip Uzav.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Lana Škrgatić ili Lana S, da vidimo što ona to novo gradi, saznao je Denis Ostrogonac, pa poslušajmo prilog.
1: Lana S vratila se u 80. Umjesto na fotografijama, primijenila ga je u produkciji svoje nove ultraenergične pjesme Nitko kao ti. Lana S, dobro je znano ime domaće glazbene scene na koju je donijela jedan sasvim novi moment, istaknuši se sviranjem saksofona, flaute i klavijatura, ali i sjajnim vokalom. U pjesmama koje je do sada objavila pokazala je i autorski talent, dok je u najnovijoj Nitko kao ti udružila snage s autorom i producentom Miroslavom Lesićem, koji potpisuje ovu energičnu pop plesnu pjesmu, neodoljiv spoj modernog i retro ugođaja. Sama Lana u razgovoru nam je rekla:
2: lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, moje ime je Lana Škrgatić ili Lana S. I evo, sa velikim zadovoljstvom predstavljam svoju novu pjesmu Nitko kao ti. Radi se o jednoj malo drugačijoj pjesmi od mene. Pjesma je onako pomalo nostalgična u retro džiru 80s, 90s, ali uz modernu produkciju upravo taj spoj nas je vodio i kroz audio i kroz vizualan dio pjesme. Autor i producent Lesić, Miroslav Lesić, nastavljam suradnju sa tim genijalnim čovjekom i glazbenikom i evo, guštali smo u studiju snimajući pjesmu, puštali smo snimajući spot. Mladi, talentirani režiser je radio video, Lovro Kovačić. Zaista sam ponosna na svoj tim. Jako se radujem čuti vaše reakcije. Bacite uho oko. Velike puste od mene. Vidimo se što

0: Nisu Shoma Zgul, nego je Harry Belafonte, 18.21, kiša pada vani, to onako prilično dobro, a mi ćemo vam reći ko je sutra bez struje i bez vode.
1: Idemo probati najprije sa vodom, obavijesti potrošačima. Dakle, 17. mi je ovo 9.
0: To je danas?
1: Da, danas.
0: Onda čitaj struju, koje je bez struje?
2: Ne, ne, ne, ovo, ja malo bolje vidim jer sam stavio malo jače na očare. Sutra Donji Zemunik, 18.9. U sljedećim ulicama. Ulica 1, kućni brojevi 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 5, 7, 9, 19, 19A, 21 i nogometno igralište. Ulica 2, 11, 13, 15, 17, to su iste ulice koje su i danas bile bez vode, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju, što znači prema prognozi da će vode ipak biti.
0: A ako bude kiša, onda neće biti ni radova na struje, tako? Neće,
2: ne,
0: sigurno,
2: ne, elektra tek gušta po kiši radi.
0: S kabanicama.
2: Da.
0: A ako bude radova, bit će ih u istočnom dijelu Zadra i to ulice Ivana Duknovića i očekivano vrijeme trajanja radova od 8.30 do 12.30. Onda mjesto Grbe, tu je ulica zapadni dio naselja Miljašić u Grbama u trajanju od 11 do 14 sati. I mjesto Grbe, ulica je Koranska, a vrijeme trajanja radova je od 8 do 11 sati. Berto, jedno za tebe, talijanska.
2: Pa dobro.
0: Ja vidiš koja? Drupi. Eri, Bela, Davero.
2: Drupi.
0: Drupi.

0: Tamara, Oktoberfest, na što te asocira?
1: Lijeva vani kiša, čini mi se da će piva u potocima teći.
0: Pa, kiša će biti naravno, ali bit će i pive, već preksutra otvara se Minhenski Oktoberfest 19. a onda će gradonačelnik Dominik Kraus otvoriti prvu baču, jednu od mnogih koje će se popiti. To će sve trajati do 4. listopada, međutim ono što je zabrinulo ne samo Njemce nego i mnogobrojne goste je cijena te pive koja je otišla u nebo, čak 15, da baš ne falim jer je nešto
1: 15,61
0: euro, da. To su te krile pive od litre. Uvijek se pitam kako te žene, djevojke mogu nositi. Što misliš, koliko bi mogla ti recimo piva nositi u dvije
1: ruke? Pa ja vjerujem da bi im parirala, obzirom kako smo već ranije ustvrdili da treniram. Ne znam, 5-6 možda.
0: Je li?
1: Za početak,
0: ali, ajde. Ali treba uzeti u obzir da je i krile jedno kilo i po.
1: Kilo i po.
0: I još kilo. Kilo
1: a potrudila
0: pive.
1: Bi se.
0: Ili bi ti pomogli na putu. U ostalom, eto, toči se uvijek od jedne litre, poznate kao masa, ali cijene su posljednjih godina, eto, pred samo koliko godina je to koštalo, negdje 3,20 eura.
1: 85. Ne? To je poprilično davno bilo.
0: Je davno, davno, samo nisu toliko plaće išle, petina ovogodišnje cijene. No, dobro je.
1: Razlika je samo 400%.
0: Da, ali i dalje je to najpopularniji događaj, jedan od u Njemačkoj i jedan od najvećih festivala na svijetu, važan dio već bavarske kulture i neka ljudi uživaju. A i bit će prigode da i mi popijemo pivu.
1: Nadam se. Ja se nadam da ću evo ja malo u te vode.
0: Eto, ja sam se malo i zakašljao za kraj. Pred odjavu, ajde Tamara, odjavi.
1: Idemo na jednu crnu pivu, Umberto i ja. Zahvaljujemo se na slušanju do sada. Odjavljujemo se, Umberto i Tamara.
0: I Tome
1: nam je otišao. Lijep pozdrav vam šalje. I Tibor vas pozdravlja.
0: Eto, lijepi pozdrav. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i Državni inspektorat, priopćio je da su svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva.
1: Vijesti.
0: Majci trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor. Sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Kada je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo.
1: Vijesti.
0: Predsjednik zadarskog SDP-a i gradski vijećnik Erol Gaši zatražio od zadarskog gradonačelnika odgovore zbog izvanredne situacije u osnovnoj školi Šimuna Kožića Benje. Naime, tamo se zbog građevinskih radova nastava za učenike nižih razreda odvija po skraćenoj satnici, a nastava informatike organizira u suprotnoj smjeni. Gaši napominje kako zbog kašnjenja radova tako ispašte učenici i njihovi roditelji. Ako učenici jedne gradske škole od prvog dana školske godine do daljnjega imaju nastavu skraćenu 45 na 30 minuta, dok učenici drugih škola imaju redovitu satnicu, onda više nije riječ samo o privremenoj organizacijskoj poteškoći. Riječ je o pitanju kvalitete i jednakosti obrazovanja, napominje Gaši, koji traži očitovanje grada vezano za propijanje rokova izvođenja građevinskih radova.
1: Vijesti.
0: Gotovo 10 hektara zemljišta u Valimostina u Privlaci država je uvrstila među strateške nekretnine. Na toj lokaciji planirana je izgradnja hotela s oko 250 soba, kongresnim centrom i pratećim sadržajima bez dodatne apartmanizacije. Dio projekta mogao bi biti i muzej šaha, za koje je zanimanje pokazao bivši svjetski prvak Garri Kasparov. U tijeku su izmjene prostornog plana koje bi trebale biti završene do kraja godine. Nakon toga se očekuje da država raspiše natječaj za prodaju zemljišta, kaže načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja.
2: Tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan ovaj kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a gori mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor te borove šume koja je količine 10 hektara. Znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom, a ovo je procijenjeno na nekih 8 miliona vrijednost samog zemljišta. Mislim pričamo o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili bi samo onaj dio komunalnog doprinosa.
1: Vijesti.
0: Prostor gradske straže s etnološkim odjelom Narodnog muzeja Zadar zbog obnove će biti zatvoren do kraja godine. Sanirat će se i čistiti ogradni zid i kameni elementi na njemu te obnoviti željezna ograda. Za građevinsku sanaciju, restauratorske i završne radove na gradskoj straži Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je 44.000 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: A u Zadru nam je od popodnevnih sati pravi prolom oblaka, pala je velika količina kiše kao i temperatura zraka. I sutra promjenjivo vrijeme sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom moguće izraženima. Posebno na sjevernom dijelu naše županije puhaće slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A sama su vijestima bili Tibor Pikler i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Slušaj Zadar.
1: We have had some technical problems.
2: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson.
5: 30 Seconds to Mars.
6: Fist to Bliss.
7: Scorpion.
8: Ariana Grande.
9: Paul Van Dyke.
10: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Celine Dion se vratila na svjetske pozornice, a Karol G preuzela je svjetske streaming servise. Dobrodošli u službenu radijsku listu. Naš prvi ovotjedni Chart Extra pripada suradnji koju su snimili Janae Aiko i Kendrick Lamar. Slušamo pjesmu So Good.

0: Da, ovo je koketna pjesma. Stvar u kojoj dvoje ljudi izriču snažnu privlačnost jedno prema drugom, kako fizički, tako i emocijom. Stihovi koje Jhené Aiko i Kendrick Lamar kroz So Good izmjenjuju, govore o kemiji i prikazuju svoju povezanost kao nešto dublje od jednostavne fizičke privlačnosti. Pjesma je dio albuma West Side Whimsy, prve ploče Jhené Aiko, još od Chilomba, koji je objavljen prije 6 godina i zaslužio je 3 nominacije za Grammy. West Side Whimsy donosi jednosatno putovanje kroz Južnu Kaliforniju, odnosno rodni kraj R&B kantautorice, a odiše stoji u uredničkoj bilješci servisa Apple Music raskošnim teksturama koje žanr Quiet Storm prilagođavaju generaciji bedroom popa. Ovdje ću vas podsjetiti da je Quiet Storm glazbeni žanr i radijski format koji se temelji na laganim, umirujućim i romantičnim ritmovima nastalima u sklopu R&B-a, sola i jazza. Pjesma So Good koju potpisuju Jhené Aiko i Kendrick Lamar naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
3: Hvala.
2: Hvala. Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Prima koji je snimila Adela i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
4: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana 3. mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexa i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eye su se popele do 2. mjesta, single je Animal. Teddy Swims je 5. puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know It All.
4: Airplay Radio Chart
0: Alex Warren je prošloga tjedna dospio do 1. mjesta prodaje albuma i prodaje ploča na vinilu na listama magazina Billboard. Ovoga tjedna se njegova Passenger vratila u Top 40 i smjestila na broj 40 službene radnje.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima.

Kad se s to s datumom od 14. rujna smjestilo se 12 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se isto toliko pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru bilježimo po 3 noviteta i 3 rientrija, ali i 3 greatest gainera. Ovo je bio prvi od ta 3 singla koja najviše skaču. Kada je u pitanju Losers ploče Dead Beat sastava Tame Impala, radi se o najvećem skoku među 100 najtraženijih i on iznosi 45 mjesta prema naprijed. Australski glazbeni projekt okupljen oko Kevina Parkera smjestio se na broju 37. Stvar se smjestila između dviju povratnica u top 40 pjesama Watch It Burn i Choosing Texas. Na broju 38 je Katy Perry, dok se Ella Langley smjestila na 36. mjestu. Nakon toga su s nama Taylor Swift sa broja 35 i Olivia Rodrigo sa 31. mjesta. Evo nam rekorderke svih vremena liste Billboard Hot 100, singla sa albuma Dandelion, stvari koja je postala hitom ljeta i u Sjedinjenim Državama generirala 1,5 milijardu slušanja na streaming servisima. Billboard navodi da je pjesma time donijela 13,9 milijuna dolara samo na taj način i donosi rezultat mjerenja radijske popularnosti kompanije Luminate, koja navodi da se radi o ukupnoj publici od oko 2,5 milijarde ljudi. Da, dobro ste čuli. 2,5 milijarde radijskih slušatelja širom svijeta. Evo nam sada dakle pjesme koja je postigla sve to što je postigla. Choosing Texas.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Dave Cameron je putem svog novog singla tematizirala temu planiranja vjenčanja. S razlogom, jer razigrana pjesma Prožeta ljubavlju inspiraciju crpi iz njezinog privatnog života budući da je zaručena za Damjana Davida, frontmana sastava Måneskin. Single When in Rome je najavna pjesma njezinog dugo očekivanog debitantskog albuma i naš drugi chart ex.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Članice američkog K-pop benda Ketsai ovoga trenutka se nalaze na evropskom dijelu svoje turneje The Wild World, u sklopu koje su nastupile i u Londonu, Parizu i Kelnu. Njihova stvar Gabriela jedna je od dviju pjesama koje su, zahvaljujući skoku od 7 mjesta prema naprijed, osvojile tjedno priznanje Greatest Gainer među 40 ovotjednog Airplay radio charta. Slušamo ih na broju 29.

Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Celine Dion se vratila na svjetske pozornice nastupom u Parizu i taj koncert bio je veliko emotivno putovanje za jednu od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena. Pozitivno ocjenjen od glazbene kritike, nastup je bio njezino prvo cjelovito pojavljivanje na pozornici još od 2020. i nastupa u američkom New Jerseyu. Razlog tako dugom izbivanju je bila borba s rijetkom bolešću. Kako ističe priča s koncerta agencije Associated Press, Celine Dion je otpjevala visoki ton F, zadržala ga, a zatim izdahnula i okrenula se prema bendu, uputivši brz pogled pun nevjerice svojem glazbenom direktoru. Oko 30.000 ljudi shvatilo je poruku tog pogleda i prije nego što su prestali vrištati, Celine Dion je uspjela. Koncert za vikend prvi je od 26 nastupa njezine rezidencije u pariškoj areni La Défense, najvećoj natkrivenoj koncertnoj dvorani u Europi.
1: Airplay Radio Chart.
0: Ovo je pak bilo 26. mjesto ovotjednog mjerenja popularnosti stranih radijskih singlova u Hrvatskoj. Radi se o drugom greatest gaineru među 40 najemitiranijih i pjesmi Look at my life, koja je skočila 7 mjesta prema naprijed. Radi se o singlu Gracie Abrams s albuma Daughter from Hell. Na 28. mjestu slušali smo drugi new entry u topu 40 koji pripada Zari Larson, odnosno njezinoj Midnight Sun. Taylor Swift je na broju 22 sa pjesmom Opalite, a treći i najviši novi ulaz među 40 pripada Jamesu Blunt. Njegova Tastes Like Summer smjestila se na 23. mjestu. Sada smo uz Bensona Buna. Na broju 25 nalazi se Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Rema se nakon dancehall singla odlučio vratiti korijenima, barem malo, jer nova pjesma nigerijskog hitmakera kombinira ritmove afrobica s onima koji dolaze iz latino miljeja. Naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada singlu Oh No.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 20.
2: Bruno Mars je ovih dana zbog velikog interesa dodao još jedan datum za nastup u filipinskom Bulacanu tijekom svibnja sljedeće godine. Njegov

0: Sombor će krajem svibnja sljedeće godine nastupiti u Beču i to je sjajna prilika da uživo gledamo jednog od najzanimljivijih kantautora nove generacije. I to kako zanimljivog. Na ovotjednoj listi ARC 100 Sombor je zastupljen s 3 singla, od kojih su 2 u topu 40. Ovo je bio prvi od njih, stvar Home Wrecker, koja je postala treći greatest gainer među 40, odnosno pjesma koja se popela za 7 mjesta prema naprijed i smjestila na 16. mjestu. Prije Ariane Grande, koja je zapela u Litvu nakon završnog šoa turneje Eternal Sunshine, slušamo Ray. Na broju 15 je nekadašnji broj 1 službene radijske liste. Single Where is my husband?
1: Airplay Radio Chart.

0: Ovo je drugi.
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jet.
2: Come on, let the nature in. 13.
3: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Novi studijski album Johna Legenda bit će objavljen u listopadu. Produkciju kompletnog materijala potpisuje Pharrell Williams, a cijelu priču najavljuje naš četvrti ovotjedni Chart Extra. Pjesma

0: Play Radio Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eyes su se popele do drugog mjesta, single je Animal. Teddy Swims je peti puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know It All.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day. Visit.
1: Harry Styles je najavio povratak u Europu sljedećega ljeta s nastupima u Madridu, Rimu, Dublinu i Londonu tijekom srpnja i kolovoza. Turneja Together Together, koja promovira album Kiss All The Time, disco Occasionally, zaustavila se u njujorškom Madison Square Gardenu i tamo će biti do kraja listopada. Zašto? Jer se radi o rezidenciji britanskog umjetnika koja broji 30 nastupa. Pjesma American Girls otvara ovotjedni top 10 i smjestila se na broju 10 službene radijske liste.

Lengley se vratila na prvo mjesto liste najpopularnijih američkih albuma, objavio je Billboard. Njezin Dandelion se tako treći neuzastopni puta našao na prvom mjestu liste Billboard 200, a slijede ga You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo i I'm the Problem, koji je snimio Morgan Wallen. Najviši novi ulaz mjestio se na četvrtom mjestu, gdje je debitirao naš ovotjedni album tjedna, ploča Prima, koju je snimila slovačka pjevačica, spisateljica pjesama i plesačica Adela. Na broju 5 američkog tržišta zaokružuje Noah Kahan s aktualnim albumom The Great Divide. Olivia Dean je, s druge strane, na broju 9 u Hrvatskoj zahvaljujući pjesmi So Easy to Fall in Love, a pred nama su dvije stvari elektroničke plesne glazbe. Prije suradnje Sorry Papi, koju potpisuju Topic i Karol G, slušamo Move It to the Sun. Na broju 7 su Ižel, Imael Angel i

Kerol G je tijekom kolovoza objavila ploču Nome Arrepiento de Sentir Tanto, a na njoj je svoje mjesto našla pjesma koja je ovih tjedana postala viralnim hitom. Takav neočekivani uspjeh doveo je kolumbijsku kantautoricu na sam vrh lista Billboard Global 200 i Global 200 Excluded US magazina Billboard. Rolling Stone prenosi riječi Kerol G kojima ona pjesmu Baby Wow opisuje kao opis situacije kada se slomljenog srca nalazite u klubu i razmišljate o toj osobi i pjesmi uz koju bi voljeli plesati s njom. Svjetska glazbena zvijezda ističe kako želi pjesmu izvesti uživo s puno ljudi na pozornici i pretvoriti je u istinsku zabavu. Single Baby Wow je naš 5. chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Ubrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih, samo su se neke pjesme pomaknule s mjesta na kojem su bile prošloga tjedna, pa tako i ova, Harrya Stylesa, American Girls je u pitanju, koja ovoga tjedna bilježi pad, on je na broj 10. Broj 9, Olivia Dean sa So Easy to Fall in Love. Njezin najbolji plasman s ovom pjesmom bio je na 5. mjestu Airplay Radio Charta, a ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. Za jedno mjesto prema gore ide Alex Warren, Fever Dream. Svojedobno je bio i najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru, a ovoga je tjedna na broju

0: Papik i Becky G imaju suradnju pod imenom Sorry Papi. Najbolji plasman imali su na visokom drugom mjestu, a ovoga tjedna bilježe pad za dva mjesta. Oni su na broju 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Somber, My Body Isn't Ready. S nama je 9.1 na među 40 i uspinje se za 5 mjesta prema gore. Jedno mjesto prema gore idu Shakira i Burna Boy. Daj, daj, službena himna svjetskog nogometnog prvenstva, bila je i na samome vrhu, a ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto, broj 4. Sad smo došli do prvog non-movera među najemitiranijih 10. To je New Religion, Bibi Rexa i Fatless, oni su na broj 3. Još jedan non-mover, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna, Cat's Eye i njihov Animal, broj 2.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Jedan.
0: Teddy Swim se 6. tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know-It-All.

0: pjesma Mr. Know It All objasnit će Teddy Swims istražuje ideju da ljubav može postati proturječje koje samo sebe ostvaruje. Kada vjeruješ da već znaš kako će sve završiti, nastavlja kantautor, štitiš se suzdržavanjem, a ta distanca postaje razlogom propasti. No kad pokušaš prkositi toj sudbini i kontrolirati svaki ishod, možeš ugušiti samu vezu. Dodao je da pjesma predstavlja svojevrsnu varijaciju koncepta samoispunjavajućeg proročanstva američkog sociologa Roberta K. Mertona. Radi se o paradoksu koji je znanstvenik definirao kao prvobitno lažnu definiciju situacije koja potiče novo ponašanje, zbog čega ta izvorno pogrešna predodžba na kraju postaje istinita. Pjesma Mr. Know It All, koju je snimio Teddy Swims, sa 6. uzastopni tjedan nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Peyton Potter je američka kantautorica i country glazbenica od koje očekujemo puno. Dolazi iz američke savezne države Georgia, a trenutno živi i stvara u Nashvilleu. Prepoznatljiva je po svom stilu koji spaja tradicionalni alt country, indie pop i naglašeno iskreno pisanje tekstova. Za dosadašnje karijere nastupala je na prestižnoj pozornici Grand Ole Opry, gdje je kao predgrupa dijelila pozornicu s William Nelsonom i Timom McGrawom. Naš ovotjedni chart bonus pripada njezinoj pjesmi Always Colorado.

Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31 uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a znanstveni savjet kao 2 najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smeta u kritike.
7: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
8: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
9: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
2: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
10: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
11: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Cijene nafte pale su na 104 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
2: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i tri nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih šest mjeseci bio 1,9%.
13: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura.
12: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
12: Bačić je također najavio
14: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirane betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
12: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
15: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
16: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
15: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
17: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
18: Hvala
17: sveučilišta,
18: lijepo,
17: pa ćete znati koja su 102 imena zbog kojih se
18: Hvala
17: donosi
18: lijepo,
17: ovaj zakon.
18: Dobivate opomenu.
19: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
18: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
15: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
20: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračarica govorkati i licitirati imenima.
17: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
18: Kolegice.
17: SDP-a. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
16: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
15: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
16: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
17: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
15: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
21: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
16: Kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno.
15: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
22: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
0: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
23: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije 2 dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
23: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
24: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu, ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornome metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
2: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnijih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
4: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju u pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
1: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huang poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
4: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
1: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
4: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
1: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UIA Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
2: Kronika dana. Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu, a tijekom desetljeća prerasla je ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje 9. desetljeće, donosi Luka Kalac.
5: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
6: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
5: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
6: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
5: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
3: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
7: I found so many different kinds of very good quality wine.
3: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
7: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
3: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
8: Very specific working day.
3: Vrlo specifičan radni dan, ali i vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
8: Which makes it very interesting.
3: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo 4. gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
9: Holding Back the Years odoljeva godinama i ne starije, iako je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine, 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrebčane. Pulska arena jedna je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 40 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. You don't know me by now. Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi. I Lovorko Magdić.
10: U prvom kolu Evropske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofija u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv Nek Najmehena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemouta u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
11: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju kraja moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
10: Sutra je ždrijeb teniskog Daviskog susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
12: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
10: Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke Mladosti Ante Vukičević.
13: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva 3 trofeja ovog puta, jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku prošlu sezonu, ako ne i 3 trofeja ove godine.
10: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos. Igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
14: Po imenima definitivno Panathinaikos barem jednu stepenicu iznad svih. Grat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved 2 momčadi po mjeri.
10: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
25: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
26: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježi ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak jaka bura.
15: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
0: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.
16: U mom gradu,
17: u mom mistu,
16: u mom kvartu,
17: u mojoj ulici,
16: na mojoj adresi,
17: u mojoj kući,
16: u mom stanu.
17: Slušamo Radio Sadr.

0: trebao.
1: Ljubitelji mora, morski ljudi,
2: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
1: Petkom od 12.30.
3: Slušaj Zadar.

0: nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: stari običaji,
1: težaške ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

Slušaj Zadar.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san, život je san.

problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje glazbenog vremeplova. Nadam se da ćete uživati s nama ovih 20 minuta. 1967. godine grupa The Doors nastupila je u Ed Sullivan Show te je izvela pjesme Light My Fire i People Are Strange. Te godine bend je izdao prvi album koji za njih ima karakterističan blues, rock i psihodelični stil. Izdaju single Light My Fire, poslije Break On Through.